0: Liikkeen aamu.
1: Oikein hyvää maanantai huomenta, kello 4 minuuttia yli aamu 6 ja 3. päivä elokuuta. Näin se elokuun puolella ollaan käännetty kalenteri arjessa. Tervetuloa vaan sykeaamun mukaan. Gavrilovi Antti täällä äänessä jälleen. Ja tuossa eilen illalla mietiskelin, että hyvänen aika, että viimeksi äänessä tuossa kesäkuun loppupuolella ja nyt sitten elokuussa seuraavan kerran. Ja rupesin miettimään, että miten toi kesä nyt oikein tuossa hujahti. Aika vilakkaa ja sateista ja tuulista kesää saatiin kyllä tänä vuonna nautiskella tuossa noin, ja pikkusen kulttuurisokissa tässä varmaan jokainen, kuka aloittaa kuukauden tai pidempien lomien jälkeen työskentelyn tällä päivämäärällä, mutta ei hätää, lähdetään laskeutumaan ihan varovasti tähän normaaliin arkeen. Jotenkin ehkä tällaiset turvalliset arjen raamit tässä kuitenkin odottelee, että ei mitään hätää. Tämä on, kun pyörällä on oppinut ajamaan kerran, niin sen taitaa aina. Maanantai, 3. päivä. Elokuuta ja heti saada iloisia uutisia siihen, ainakin niille, kenelle pitäisi tulla tänään pätäkkätä tilille. Sehän on oikein mainio uutinen, nimittäin veron palautuksia maksetaan tällä päivämäärällä yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Näin kertoo Verohallinto. Eli yhteensä veron palautuksia maksetaan tämän päivän aikana 1,1 miljardia euroa ja mätkyjen eräpäivä. Se on noin 340 000 ihmisellä tänään, eli kumpaako sakkiin mahatkaan kuulua? Tuleeko pätäkkää tilille vai onko ne mätkyt sitten tiedossa? Ja sitten jos olet pikkusen venkslannut sitä verotussuunnitelmaa tai hakenut tietynlaisia alennuksia, palautuksia, niin saat odotella vielä jonkin aikaa näitä veronpalautuksia, sit jos niitä mahdollisesti saat, eli tuossa syyskuun puolella sitten toinen satsi taisi olla isommalla porukalla tulossa. Mutta näillä saatesanoilla ei muuta kuin tervetuloa takaisin arkeen ja tervetuloa vaan sykkeen aamuun mukaan. Kello 11 asti me tuttuun tapaan vedetään maanantaista perjantai ja tuossa hetkisen kuluttua yön uutiskoostetta. Hyvää huomenta!
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala!

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Jaha, kurkistusta pikkusen yön uutiskoosteeseen ja ensimmäinen uutinen kuuluu näin, että ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu, sitä jatketaan tänään, näin kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Eli tuossa kello 13 alkaen sovittelu jatkuu. Valtakunnan sovittelijan toimisto on ilmoittanut eilen hieman ennen kello 19, että sovittelu on päätetty tuloksettomana ja näinpä. Tämä työriita on nyt jatkunut sitten huhtikuusta alkaen. Ja sen osapuolejahan ovat opetusalan ammattijärjestö, eli OAJ, ylemmät toimihenkilöt, YTN ja työnantajapuolelta sitten edustava Sivista. No, valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen on hylännyt työnantajapuoli ja toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakoulussa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Maa on järissyt Egyptissä varhain tänä maanantai-aamuna, näin kertoi Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus, eli USGS. Järjestys oli voimakkuudeltaan 5,5. Saksan geofysiikan tutkimuskeskuksen GFZ mukaan tämä järjestys tapahtui noin 10 kilometrin syvyydessä ja järjestyksen keskus oli noin 40 kilometriä pohjoiseen Suezin kaupungista. Erittäin laajalla alueella tämä järjestys on tuntunut ja uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo tunteneensa järähtelyt pääkaupunki Kairossa asti. Punaisen puolikuun mukaan maanjäristyksen ei ole ainakaan toistaiseksi kerrottu aiheuttaneen uhreja. No sitten Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa, näin kertoo maan sisällissotaa seuraava järjestö. Järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Ja Sudanin sisällissota puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja maan asevoimien välillä, se alkoi vuonna 2023, näissä väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan näitä taisteluja. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kurkistusta vielä säähän. Suomen yli liikkuu heikkoja matalapaineita, jonka vuoksi sää jatkuu tänään maanantaina vaihtelevana. Ja iltapäivää kohti mentäessä hajanaisten sadekuuren todennäköisyys, se kasvaa isossa osassa maata. Osassa maata päivän poutainen, Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat nousee ylimmillaan hieman yli 20 asteeseen ja pohjoisessa lämpötila jää 15 ja 20 asteen välille.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: sykkeensä.
1: Tänään maanantaina sää on enimmäkseen selkeä niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä 15 astetta ollaan plussan puolella ja päivän ylin lämpötila kohoaa iltapäivän aikana 22 asteeseen. Tuultansa tällä hetkellä saadaan lounaasta noin 5 metriä sekunnissa. Navakkaa tuulta päivän aikana on tuloillaan nimittäin tuossa iltapäivän puolella. Puuskalukemat yltää jopa 11 metrin sekunnissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen syke.

0: paikallisten puolella.
1: Tänään 3. päivä elokuuta hetken kuluttua kurkistetaan kalenteriin. Mitä tällä päivämäärällä oikein on tapahtunut? Suomalainen kalenteri ainakin juhli tänään Nea, Linnea, Nea sekä Vanamoa. Nyt Alissa Syrjän kappale Meitä ei löydä kukaan.

0: Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamua kuuntelet. Gavrilo Vianti täällä äänessä kello 11 asti. Päivämäärästä oli puhetta, että mitäpäs on oikein tapahtunutkaan. Ja tuossa me äsken lueteltiin nuo päivän sankarit. Onnea vielä kerran Nea, Linnea, Nea sekä Vanamo. 3. päivä elokuuta. Mukava katsella tuolta internetin syövereistä aina, että mitäs tässä nyt on sitten ihmishistoriassa tapahtunut ja välillä liippaa läheltä, välillä vähän kauempaa. Ja tässä nyt sitten muutamia. Helsingin metro. Siihen liittyen uutinen vuodelta 1982 tällä päivämäärällä. Eli jos olet kulkenut siellä, niin varmasti tiedät, että Rautatien torilta pääsee Itäkeskukseen muun muassa liikahtamaan maanalaisella. Ja näin viralliset avajaiset on vietetty tämän etapin kunniaksi tällä päivämäärällä, siis vuonna 1982. Nyt oli tuossa kesälomalla ihan itse asiassa viime viikon puolella käytyä tuolla pääkaupungissa, ja mun mielestä yksi ehdoton vetonaula on se, että pääsee matkustamaan erittäin monipuolisilla julkisilla. Siis voit valita tietenkin bussin tai haitaribussin. Se on lasten mielestä oikein mukava näköinen aparaatti. On se vähän erilaista istua siellä bussin takaosassa ja tuijottaa sinne eteenpäin, kun se vääntelehtii se auto siinä kun istut kyydissä. No raitiovaunu, siinä on oikein mukava menopeli myöskin siellä kantakaupungin alueella. Ja sitten jos haluat taittaa nopeasti kaupungin toisesta päästä toiseen päähän, niin metro. Se on oikein passeliväline ja kyllä siellä on aika hyvin oli sakkia niillekin etapeille menossa, missä me käytiin vierailemassa tuossa noin. Ja ihan moni varmaan tekee sitä, että lähtee tuonne pääkaupunkiseudulle käymään ja ei nyt tarvitse olla mitään erikoista tekemistä välttämättä sinne kesälomapäivälle. Mekin käytiin hakemassa pikku namipussit karkkipäivän kunniaksi ja istuttiin noissa julkisissa ja tuijoteltiin kaupunkia ja sitten kuljettiin siellä ympäri. No niin, Helsingin metron, eli Rautatientori, Itäkeskus, välinen etappi, viralliset avajaiset tällä päivämäärällä. No sitten matkustamisesta, kun puhutaan, niin päästään sukellusveneiden pari. Nämä ei ole julkisia kyytejä missään tapauksessa. Itse asiassa Helsingissä joskus kävin Komulaisen sukellusveneessä. Siellä se oli jossain parkissa siinä vaiheessa. Ja nyt sitten tällainen kuin USS Nautilus. Sanooko yhtään mitään? Runkonumero on SSN 571. Kyseessä tällainen Yhdysvaltain laivaston ydinsukellusvene, joka oli maailman ensimmäinen laivastopalvelukseen otettu yksilö. Ja mitä palveluksessa on saavuttanut, niin 3. päivä elokuuta vuonna 1958 ensimmäisenä sukellusveneenä maantieteellisen pohjoisnavan on saavuttanut. Ja voitteko kuvitella, että suoritti tuolloin 96 tunnissa 2945 kilometrin pituisen maailman ensimmäisen sukelluksen, nimittäin pohjoisnapajäätikön ali. Tämä olisi sellainen reissu, mihin en varmasti lähtisi kyytiin. Mutta huikeita asioita ihmiskunnassa joudutaan tekemään, että saadaan kehitystä vietyä eteenpäin. Tämä ehdottomasti lasketaan yhdeksi niistä. No, tämä alus on purettu sitten, poistettu käytöstä ensin 70-luvun lopussa ja poistunut sitten kokonaan 3. päivä maaliskuuta vuonna 1980. Siinäpä sitä. Ja hei, ai niin, se piti vielä sanoa, että tällä päivämäärällä Billboard Hot 100, eli tämä yhdysvaltalainen singlejen suosiota mittava lista, jota julkaisee viikoittain Billboard-lehti, niin se on luotu ja tietenkin nämä listasijoitukset perustuu radiosoittoihin, suoratoistoon ja myyntiin. Ja myyntiä seurataan sitten maanantaista sunnuntaihin ja radiosoittoa keskiviikosta tiistaihin. Eniten lista ykkösiä muun muassa The Beatlesillä, Mariah Careyllä, Rihannalla ja sitten tietenkin tämä seuraava kappale on varmasti saanut tällä listalla useita soittoja.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: suomalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, sen tarkoitus on herätellä keskustelua ja ei muuta kuin laittakaa viestiä tulemaan tänne WhatsAppilla. Studion numero on siis 050-330-9443. Ja tälläin kesäloman jälkeisenä ensimmäisenä maanantai-aamuna onkin ihan tosi kiva kysyä, että miten se kesäloma oikein siellä on sujunut. Jotakin tuntuu siltä, että vastahan tuo kesäloma tuossa pääsi aluille, ainakin kelien puolesta, ja aika sateista ja tuulista tosiaan oli, ja tuossa uutisten lukijanakin kohta kuullaan Koistisen Arttu, niin juteltiin hetken aikaa tuossa. Ensimmäistä kertaa tavattiin useampaan kuukauteen sitten tässä näin, ja kysyi, että mites, tuliko veneiltyä paljon, niin sanoin, että ei nyt niin kauheasti ole tullut, että aika tuulista säätä tuolla on, ja kyllä yllättävän kehnot kelit ollut aina tähän viikkoon saakka sitten, eli tästä se kesä nyt näköjään alkaa, 22 astetta iltapäivää ja paria kymppiä tuonne ihan ensi viikon puolelle, jolloin muuten koulu starttaa, eli Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa niin viikon päästä keskiviikkona taitaa olla se päivä, 12. päivä. Jos nyt on korjattavaa tähän päivämäärään, niin laittakaa viestiä tulemaan. Numero siis 050-330-9443. Kerro pikkusen, että miten se sun kesäloma oikein mahtokaan sujua.

0: Irina ja 10 kirosanaa. Kello on 6.51 ja mennään kohti aamun ja viikon ensimmäisiä uutisia. Itse asiassa kesäloman jälkeisiä ensimmäisiä uutisia tähän aikaan. Eli Arttu Koistinen äänessä hetkisen kuluttua. Uutiset kertovat, että puurakennus on tuhoutunut rajussa tulipalossa Imatran Mansikkalassa. Ja matkustaja-alus on ajautunut Karille Outokummussa. Näin 30 matkustajaa siellä on evakuoitu. 2 kappaleen kautta aamu ensimmäisiin uutisiin.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Käytöstä poistettu Linnalan vanha koulurakennus on palanut rajussa tulipalossa Kukkolinnan kadulla Imatran Mansikkalassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta eilen kello 22.35. Palosta levisi terveydelle haitallista savua Itä-Siitolaan ja Linnankoskelle päin. Asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Vaaratiedote savusta on purettu aamuyöllä. Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja ja poliisi tutkii palon syttymissyytä. Matkustaja-alus on ajautunut karille Outokummussa eilen. Kyydissä oli noin 30 henkilöä. Hälytys tuli kello 16 jälkeen Rojakan saaren kohdalle Juojärven vesistössä. Evakuointi kesti noin 2 tuntia. Kello 18 jälkeen matkustajat oli saatu Ohtaansalmen rantaan, josta he jatkoivat matkaansa Tuusniemelle linja-autolla. Tapahtuneesta ei seurannut henkilövahinkoja. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajan ylitystä Ilomantsissa. Rajan ylitys tapahtui Mutalahden alueella myöhään lauantai-iltana. Ulkomaalainen henkilö on tullut Venäjältä Suomeen ja anonut turvapaikkaa. Rajavartioston mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti. Tapauksesta on aloitettu esitutkinta epäillystä valtion rajarikoksesta. Ja sitten STT:n uutisia. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo, että sovittelua jatketaan kello 13. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli ja toisen OAJ. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkavat tänään. Viikonloppuna Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan Iran ja muut Lähi-idän maat ovat pyytäneet sitä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Iran on kiistänyt, että se olisi pyytänyt Trumpia pidättäytymään iskuista.
5: Karjalainen sykkeen sää.
6: Tänään maanantaina sää on enimmäkseen selkeä niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä 15 astetta ollaan plussan puolella ja päivän ylin lämpötila kohoaa iltapäivän aikana 22 asteeseen. Tuulta se tällä hetkellä saadaan lounaasta noin 5 metriä sekunnissa. Navakkaa tuulta päivän aikana on tuloillaan nimittäin tuossa iltapäivän puolella. Puuskalukemat yltää jopa 11 metriin sekunnissa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää maanantai huomenta vaan. Kello on 9 minuuttia yli aamu 7 ja kuuntelet Sykkeen aamua.
1: Sykkeen aamu.
0: Kaverilla Viantti täällä studiossa kello 11 asti. Keli ihan passeli tällä hetkellä, 16 astetta mittarissa ja päivän aikana tuo lämpötila kohoaa tuonne 22 asteeseen. Ja vähän mietiskeli aamulla, kun lähdin töihin tämän kesäloman jälkeen. Ihan ensimmäinen aamu, työaamu oli ja shortsit jalkaan, ulos ja hetkinen, nyt oli muuten virheliike. Tämä homma ainoastaan 14 astetta mittarissa tuohon aikaan, mutta eipä tuohon aikaan ollut tullut herättyä ihan hetkeä. Tässä nyt väännetään sitä kahvivoimalla tätä ensimmäistä arkimaanantaita käyntiin. Veikkaan, että hyvin monella on se sama juttu, eli tässä elokuun alku on ja tarkoittaa sitä, että ne, ketkä heinäkuussa ovat pitäneet lomaa, niin palaavat tänään töihin. Tsemppiä teille kaikille vaan, ja kyllä se arjen rutiini siitä lähtee taas käyntiin. Mikä tuokin tullessaan sitten erilaisia positiivisia asioita, muun muassa erilaiset liikuntaharrastukset ja tietynlainen aikataulutus siihen omaan arkeen, terveellisemmät elämäntavat kenties. Näistä voitaisiin puhua tuossa jonkin ajan kuluttua. Mutta ei muuta kuin tervetuloa vaan kuulolle tähän Sykkeen aamuun ja tuossa viime viikon puolella mietiskelit, mitä tässä nyt oikein sanoiskaan tänä aamuna, ja paljon ajatuksia oli mielessä, ja kesälomareissua tuli heitettyä ja pysähdyttiin tankkaamaan autoa tuossa maanantaina, ja siellähän istui kahvilla Mikko Kuustonen, oli oikein kiva nähdä, ja tästä laitetaan Mikko Kuustosta nyt soimaan.

Abby Carter ja Peppermint Sky. 7.16 kello. Uhkasin tuossa, että puhutaan vähän terveellisistä elämäntavoista. Aika mielenkiintoinen juttu löytyy Helsingin Sanomista liittyen ruumiin avauksiin. Karmea otsikko kuuluu, että kuolema kertoo, miten Suomi voi. Tuossa kevään puolella käytiin Lappeenrannassa tekemässä lähetystä muutamaan otteeseen ja en muista mikä hetki, oliko huhtikuu vai toukokuu, pysähdyttiin tekemään juttua tuohon Imatralle kolmen ristin kirkko, joka muuten on nimetty nyt Unescon maailmanperintökohteeksi osana tätä Aaltoworks-sarjaa. Kannattaa käydä muuten tutustumassa, mitä kaikkia Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia kuuluu tähän sarjaan, ja jos sulla on vielä kesälomaa jäljellä, niin kannattaa käydä tutustumassa. Aika hyvä reitti tulee kyllä ympäri Suomen. No joka tapauksessa tämä kolmen ristin kirkko suljettu sisäilmaongelman vuoksi. Etsivät siinä vaiheessa rahoitusta, mikäli tilanne tällä hetkellä sitten mahtaakaan olla tämän nimityksen jälkeen. Veikkaan, että pätäkkä alkaa jostain ehkäpä löytyä toivottavasti. Päästiin käymään tuottaja Karita Hentusen kanssa tuolla ruumishuoneella sitten tässä kirkossa. Ja kyllä laittaa aina miettimään sitä aikaa siinä vaiheessa, kun astut tuollaiseen paikkaan ja mietit, että elämä on katoavaista, näin se vaan on. Ruumin avaukset, ne kertoo siis tosi paljon siitä ihmisestä, miten on elänyt ja terveydestä kenties. Helsingin Sanomien juttu kertoo näin, että oikeuslääketieteen emeritusprofessori Pekka Karhunen, hän on siis tehnyt tuhansia ruumin avauksia yli 40 vuoden aikana, ja hänen mukaansa tupakoinnin väheneminen näkyy esimerkiksi aivoverenvuotojen ja verisuonimuutosten vähentymisenä. Positiivinen uutinen. No samaan aikaan huumekuolemat ovat lisääntyneet, ja muistisairaudet yleistyy väestön ikääntyessä. Ja Karhusen mukaan jokaisella hänen avaamallaan miehellä on ollut vähintäänkin alkava sepelvaltimotauti. Ja näitä muutoksia voi näkyä jo parikymppisillä. Ja tämä on mun mielestä hälyttävä homma. Ja kyllä se sillä tavalla on, kun tuossa minne tahansa nyt kuljetkaan tänä päivänä, niin jos vertaa tätä aikakautta männäaikaan, ehkä siinä niihin aikoihin, kun oli itse lapsi ja varmasti nyt sitten vanhemmat sukupolvet vielä aikaisemmin, niin sanoisinko, että, ja kaikki tietää sen todistetusti on, että ihmiset varsinkin länsimaissa ovat yhä enemmän ylipainoisia. Ja tämä tuo sitten varmasti myös tänne ruumiin avauksiin niitä tilastoja, eli sepelvaltimotautia. Voi olla geneettistä, mutta eikö tämä nyt ole sillä tavalla sepelvaltimotauti juurikin, että pystyt aika lailla vaikuttamaan siihen omilla tottumuksilla. Kevyttä ruokaa, ei niin paljon niitä eläinrasvoja, ei röökiä ja alkoholikin taitaa tehdä sitten pikkusen tuhoja noihin sepelvaltimoihin. Eli jos saataisiin tämä käännettyä, tämä tilasto nyt sitten seuraavien vuosikymmenten aikana silleen, että olisikin positiivisena hommana tämä, että hei, sepelvaltimotautia ei enää havaita näissä ruumiin avauksissa, niin sehän olisi hieno tutkimustulos sitten. Mutta tosiaan ruumiin avaajakin sanoo oikeuslääketieteen emeritusprofessori Pekka Karhunen, että sydän- ja verisuonisairauksia voi tosiaan ehkäistä liikunnalla ja terveellisellä ruokavalioilla ja tupakoimattomuudella sekä hoitamalla myös verenpainetta sekä kolesterolia ja

yksi tosi tärkeä asia tässä sanotaan ja ihan oikein toitotetaankin, eli suun terveys. Siitä pitäisi jokaisen pitää huolta. Tällainen tulehdustilanne, se ei ole yhtään hyvä kehon toiminnalle.

0: sugar.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä Bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Vilma Alina, joku, jota olisin voinut rakastaa, 7.28 kello. Vielä tässä tuohon aikaisempaan kertomukseen lisäystä. Nimittäin päivän uutisissa löytyy otsikko näin, että lihavuuslääkkeitä jo 6-vuotiaille lapsille. Eli lasten ja nuorten lihavuuslääkkeiden käyttö, se on lisääntynyt nopeasti Suomessa ja asiantuntijoiden mukaan nämä lääkkeet voi auttaa vaikeassa lihavuudessa, mutta ne ei poista tietenkään sitä ongelman perimmäistä syytä. Ja minkälaisia syitä nyt sitten keskeisiä on, niin tällainen energiapitoinen ruoka, se on hyvin helppo ja tietenkin tällainen napostelu liittyy siihen tänä päivänä. Toki myös vähäinen liikunta, eli tämmöinen arjen fyysisen aktiivisuuden väheneminen, rinnastettaisiko tätä sitten siihen näyttö, ruutuaika kenties. Sitten myös perimällä on oma osuutensa tästä näin, mutta veikkaan, että ehkäpä suurin näistä syistä on tähän lihavuuteen se perheen elintavat ja arki, eli minkälaiset ruokailutottumukset on ja minkälaiset ne liikuntatavat oikein on. Ja toki myös se elinympäristö vaikuttaa johonkin verran. Ja nyt jos puhutaan siitä, että lähdetäänkö sinne perheen kesken vaikka kävelylle käymään tai puistoon mennä leikkimään ja tällä tavalla pyöräilylenkkejä, mitä nyt ikinä. Niin jos sitä ei tehdä, niin se on täysin eri homma sitten asua kerrostalossa 4 seinän sisässä siinä. Ja kun vertaa vaikka sitten niihin, kenellä on oma piha tai oman taloyhtiön pihapiirissä joku leikkipaikka tai tällä tavalla. Nämä on vähän tällaisia tarkasteltavia juttuja. En sanoisi, että ihan täysin verrannollisia kuitenkaan, mutta joka tapauksessa vaikuttaa aika lailla. Mutta tällainen uutisointi löytyy siis tältä aamulta otsikko lihavuuslääkkeitä jo 6-vuotiaille lapsille.
1: Sykkeen aamu.

Men at Work ja kappale Down Under. Siinä ei lauleta maanalaisesta eikä maan alla olevista asioista. Maanalaisista puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, eli tällä päivämäärällä tuolla 1982 olikin näin, että Rautatien tori Itäkeskusväli, se avattiin tällä päivä, tai avajaisia vietettiin tällä päivämäärällä. No, pureudutaan maaperään. Joutsenon maaperä, se on paljastanut uutta tietoa alueen yli 1000 vuoden takaisesta historiasta. Nimittäin metallin etsijät, he ovat löytäneet viimeisten 5 vuoden aikana kymmeniä rautakauden lopulle tämmöisiä ajoittuvia esineitä, erityisesti Joutsenon alapitäjiltä. Näiden löytöjen perusteella nykyisen asutuksen juuret, ne ulottuu viikinki- ja ristiretki ajalle, eli noin 1000-1200 vuoden taakse. Näitä tutkimuksia käynnistämässä ollut kotiseutuharrastaja Jorma Tyrni, hän kertoo Etelä-Saimaan jutussa, että näitä löytöjä on tehty etenkin paikoista, missä kasvaa tällaista tummatulikukka, eli kasvia, jonka tiedetään usein viittaavan muinaisen asutukseen. Eli mun mielestä on todella mielenkiintoista tämä, eli kun katsot luontoa ja huomaat siellä jonkinlaista kasvia, niin pystyt päättelemään siitä, että tässä on saattanut olla näin. Erittäin mielenkiintoista. Arkeologien mukaan nämä löydöt tukee käsitystä siitä, että Joutsenossa on ollut tämmöisiä yksittäisiä taloja ja pieniä kyliä jo viikinkiajalla. Ja asiantuntijoiden mukaan tuolla alueella voi edelleenkin piillä uusia muinaislöytöjä, mutta toki niiden selvittäminen vaatisi vielä laajempia arkeologisia tutkimuksia tässä vaiheessa, ja varmasti niitä on tulossa lisää. Tällainen historiallinen kosketus tuli itsellekin tuossa viime viikolla itse asiassa. Näinhän se oli, ei sitä niin pitkä aika, kun kesäloma oli vielä meneillään. Niin tuolla Anttolan kulmilla tuli vierailtua mökillä. Ja siitä mökistä, missä me yövyttiin, niin oli noin 100 metriä matkaa tällaiselle Lapin rauniolle. Onko uusi termi? Lapin raunio. Tällainen kivistä koottu röykkiö, jonka alkuperästä on useita selityksiä. Ja nimestään huolimatta niitä esiintyy eri puolilla Suomea, ei ainoastaan vaan Lapissa. Eli yleisimmin nämä Lapin rauniot, ne on tämmöisiä pronssi- tai rautakautisia hautaröykkiöitä, joihin sitten vainaja on haudattu sen kivikasan alle. Mutta joissakin tapauksissa ne on pystynyt tai on voinut toimia myös tämmöisenä rajamerkkinä tai uhripaikkana tai sitten muinaisina kivirakenteena. Eli tämä nimi Lapin raunio, se on vanha tämmöinen kansanomainen nimitys tällaiselle röykkiölle. Ja aikaisemmin on ajateltu, ehkäpä virheellisesti, tai onkin virheellisesti ajateltu, että nämä röykkiöt oli tämmöisiä saamelaisten, eli lappalaisten tekemiä, vaikka suuri osa niistä on todellisuudessa paljon vanhempia kuin nykyinen saamelaisasutus kyseisillä alueilla. Ja kyllä sekin, kun tuossa ruumishuoneesta puhuttiin aikaisemmin, niin tämä oli myös tällainen muinainen rakennelma, minkä äärellä ajatus lähti kyllä menemään. Ja sekin, että olet Saimaan suhteellisen rannassa Saimaata ja katsot sitä kukkulan päältä, yleensä nämä Lapin rauniot sellaisessa paikassa oli, tai löytyy, niin, ja ihan suojeltuja kohteita ovat, niin mietit siinä, että minkälainen meininki silloin on ollut sitten, kun puhutaan kuitenkin tuhansista vuosista taaksepäin. No, tässä Joutsenon maaperästä löytyneistä esineistä kuitenkin mennään ainoastaan noin 1000 vuotta taaksepäin. Käypä lukasemassa, Etelä-Saimaasta löytyy tuo juttu.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Guru Josh Projectin kappale Infinity 2008. Siinä kello on 7.49 ja nyt sitten seuraavaksi kuullaankin Nalle Karkit, siinä Mikael Gabriel ja fiittaamassa JVG.

0: Kello 8 uutiset muutaman kappaleen takana. Uutisia toimittaa tänään maanantaina Arttu Koistinen ja uutisten aiheet kuuluvat näin. Puurakennus on tuhoutunut rajussa tulipalossa Imatran Mansikkalassa ja matkustaja-alus on ajautunut karille Outokummussa. Siellä 30 matkustajaa on evakuoitu. Näistä lisää ihan hetkisen kuluttua Paul Simonin kappale Diamonds on the Soles of Her Shoes. Ja sen jälkeen Ed Sheeran ja kappale Asisama.
1: Sykkeen aamu.

0: syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Käytöstä poistettu Linnalan vanha koulurakennus on palanut rajussa tulipalossa Kukkolinnan kadulla Imatran Mansikkalassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta eilen kello 22.35. Palosta levisi terveydelle haitallista savua Itä-Siitolaan ja Linnankoskelle päin. Asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Vaaratiedote savusta on purettu aamuyöllä. Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja ja poliisi tutkii palon syttymissyytä. Matkustaja-alus on ajautunut karille Outokummussa eilen. Kyydissä oli noin 30 henkilöä. Hälytys tuli kello 16 jälkeen Rojakan saaren kohdalle Juojärven vesistössä. Evakuointi kesti noin 2 tuntia. Kello 18 jälkeen matkustajat oli saatu Ohtaansalmen rantaan, josta he jatkoivat matkaansa Tuusniemelle linja-autolla. Tapahtuneesta ei seurannut henkilövahinkoja. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Ilomantsissa. Rajanylitys tapahtui Mutalahden alueella myöhään lauantai-iltana. Ulkomaalainen henkilö on tullut Venäjältä Suomeen ja anonut turvapaikkaa. Rajavartioston mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti. Tapauksesta on aloitettu esitutkinta epäilystä valtion rajarikoksesta. Ja sitten STT:n uutisia. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo, että sovittelua jatketaan kello 13. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli ja toisen OAJ. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkavat tänään. Viikonloppuna Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan Iran ja muut Lähi-idän maat ovat pyytäneet sitä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Iran on kiistänyt, että se olisi pyytänyt Trumpia pidättäytymään iskuista.
5: No niin, maanantai-aamun sää enimmäkseen selkeä niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä lämpötila jo 18 asteen tuntumassa. Jonkin verran puhaltaa lounaistuuli noin 5 metriä sekunnissa ja aika navakasti noissa puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa. Näinpä tuulen suunta pysyy samana tuonne iltaan saakka. Suhteellisen selkeä iltapäivän puolella voi olla, että jonkin verran ilmaantuu pilveä taivaalle.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Liikkeen aamu. Oikein hyvää maanantai huomenta ja tervetuloa Sykken aamuun mukaan. Kaverilla Vianti täällä äänessä kello 11 asti ja tässä nyt sitten ollaan laskeutumassa pikkuhiljaa. Aika kovaa vauhtia tähän arkeen, kesän loman jälkeiseen arkeen. Veikkaan, että hyvin monella on tämä samainen tunne. Pikkusen ehkä väsyttää tässä vaiheessa vielä tuo kesäloman aikainen rytmi. Sitä on pikkusen vaikea kääntää yhden viikonlopun aikana. Ja näinpä mietin, että kun tuossa ensi viikon puolella alkaa sitä koululaisilla jälleen syyslukukausi, koulutaival, niin kannattaisi varmaan ruveta pikkuhiljaa opettelemaan jo sitä aikaisin ylös nousemista ja tietenkin myös sitä, että osaattaisiin mennä nukkumaan jo pikkusen aikaisemmin eikä sinne 11-12 asti kenties valvottaisi. Siinäpä haastetta tähän viikkoon. Toki se auttaa meitä työssäkäyviä myös, että ei koliseja päästään nukkumaan sitten hyvissä ajoin. Kohtapa puhutaankin musiikista, sen lisäksi kurkistetaan kilpailuun, joka starttaa tällä päivämäärällä tuossa kello 10.45 hujakoilla suoritetaan arvonta. Tällä viikolla 5 erilaista palkintoa on lähdössä jakoon. Palataan tähän hetken kuluttua. Nyt Craig David ja 7 Days. Sen jälkeen tulossa Stephanie Heinzmania.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Hei, millä kappaleella herätään tähän maanantai-aamuun? Laitas viestiä tulemaan tänne studioon 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero. Ja nyt voit ottaa myös sen numeron haltuun ihan senkin takia, että sulla on mahdollisuus voittaa tällä viikolla palkintoja vastaamalla päivän kysymykseen. Tällä viikolla päivän kysymys vie sut upouuteen Elielin Elojuhlat-festariin. Eli nyt kun luultiin, että ollaan kesästä päästy, niin ei todellakaan, vaan kesä jatkuu säiden puolesta, mutta myös tapahtumien puolesta. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma Joensuun vanhan kaupungin talon tunnelmallisen sisäpihan ottaa haltuun Elielin Elojuhlat-festari tulevana perjantaina. Ja luvassa musiikkia, kansan perinnettä, näin taisi olla työpajoja ja sitten erinomaista markkinatunnelmaa siellä. Ja perjantain pääesiintyjänä loistaa Vilma Jää. Ja nyt sitten päivän kysymys kuuluu näin. Eli kuka on suunnitellut festareiden miljoona toimivan vuonna 1914 valmistuneen Joensuun vanhan kaupungin talon? Tosi helppo kysymys. Laitas viestiä tulemaan 050-330-9443. Ja palkintona täältä laitetaan sitten erilaisia museoon liittyviä asioita tällä viikolla. Maanantaista perjantaihin tuossa kello 10.45. Saa toimittaa.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

egoista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
1: Hei, tuliko käytyä kesälomalla museossa? Jos ei, niin vielä on mahdollista tarttua erilaisiin kesänäyttelyihin ja tutustua tietenkin myös paikallisiin museoihin. Tässä yksi vaihtoehto, eli Museo Eliel. Ja tosiaan tällä viikolla päivän kysymys vie sut ihan tähän upouuteen Elielin elojuhlat-festivaaliin. Ja nyt siis ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma Joensuun vanhan kaupungintalon tunnelmallisella sisäpihalla tulevana viikonloppuna, eli perjantaina 7. ja sitten lauantaina 8. päivän elokuuta, ja perjantain pääesiintyjänä siellä loistaa Vilma Jää. Ja tämän päivän kysymys, sehän kuuluu näin. Kuka on suunnitellut festareiden miljöönä toimivan vuonna 1914 valmistuneen Joensuun vanhan kaupungin talon? Ja ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne studion 050-330-9443. Tästä laitetaan palkintoa tulemaan liittyen näihin Elielin elojuhliin tuossa kello 10.45.
2: Sykkeen aamu.

J. Karjalainen ja kappale Mennyt mies. Kello on 8.36. Jutta Kuusitaipaleen kirjoitus tuolla Helsingin Sanomissa on suhteellisen viihdyttävä. Tämä kertoo suomalaisesta koodarista, joka on kehittänyt verkkopalvelun, minkä avulla junassa voi välttää vieruskaverin mahdollisimman pitkään. Voisiko tällainen verkkopalvelu toimia missään muussa maassa kuin Suomessa? Mehän ollaan sellaista kansaa, että kun mennään bussiin istumaan tai metroon, josta ollaan puhuttu tänä aamuna, tai raitiovaunuihin, niin ehkäpä yritetään etsiä sieltä sellainen mahdollisimman tyhjä paikka, joku kulma, missä ei varmasti ketään ole siinä lähellä. Ja nyt on onnistuttu aika pitkään. Tämä 21-vuotias Antti Ellilä, hän on rakentanut varusmiespalveluskaverinsa Niklas Impolan kanssa tällainen Venaa rauhassa-sivuston, joka näyttää siis junapaikkojen varaustilanteen asemaväleittäin. Ja tämän verkkosivuston avulla siis matkustaja voi valita paikan, jonka vieressä istuu joku mahdollisimman vähän aikaa. Eli jos Joensuusta tai Lappeenrannasta olet lähdössä Helsinkiin, niin klikkaa tuonne verkkosivuille ja näin voi tarkastella sitä, että mikä kaikista paras olisi nyt se paikka sitten mulle, että ei tarvitsisi istua kenenkään vieressä tai mahdollisimman vähän joutuisin istumaan jonkun vieressä. Tällainen idea on syntynyt varusmiespalveluksen aikana Antti Ellilälle, joka matkusti usein pitkiä junamatkoja. Ja kävi sitten sillä tavalla, että tällä palvelulla on nykyisin noin 20 000 käyttäjää kuukaudessa. Voit käydä tutustumassa tosiaan Hesarin sivuilla tähän juttu tarkemmin, mutta laittaa kyllä miettimään tätä suomalaisuutta aika lailla, että mitä kaikkea me ollaan valmiita tekemään sen eteen, että varmasti saadaan olla ihan itekseen, jopa siinä bussissa tai junassa.

0: Siinä ruotsalaisyhtye The Arkin kappale It Takes a Fool to Remain Sane. Kello on 8.45. Tuossa mainosten ja Studio Killersin kappaleen jälkeen sitten laitetaan herätyskipale soimaan ja kerronpa samassa hetkisen kuluttua linjoille saapuvasta aamun vierasta.
1: Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harrastaja, varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Q-auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Karjalainen syke.

0: Κράτης. Εβίλα. Ήτυλα. Βάι Χέλλαστη.
1: Hei, herätyskappaleeksi valikoitui aikamoinen järkäle, joka soi itse asiassa täällä Joensuussa lauantai-iltana. Lähdin itse käppäilemään tuossa kaupungille tuossa 8 ujakoilla illalla ja katselemaan, että minkälaista meininkiä sitä kaupunki oikein tarjoileekaan. Ja aika kivasti musiikki kuulosti tuolta joen toiselta puolelta, sieltä Sirkkalan puistosta. Siellä vietettiin osuuskauppa rockia ja näinpä Popeda soi siellä ja Olli Hermanhan siellä nyt sitten äänessä luotsaa tuota yhtyettä. Ja tämä monelle tuttu kipaalle itselleni jo päiväkotiajoilta, niin oli oikein hieno kuulla Joensuun aikaisessa illassa. Kersantti Karoliina.

Siinä kappaleessa Pauli Antero Pate Mustajärvi äänessä tietenkin. Kersti Karoliina ja Pate Mustajärvi hän menehtyi tuossa viime vuoden puolella 26. päivä joulukuuta. Hei, tuossa uutiset toimittaa Arttu Koistinen hetkisen kuluttua ja kello 9 uutiset kertovat, että PK on ryhmäpäällikkö. Hän kertoo, että Joensuussa viikonloppuna järjestetyn osuuskaupparokin yleisöennätys tuntuu oikein mukavalta. Ja toisena aiheena Venäjä-pakotteet, joiden kiertämisestä tuomittu yrittäjä on jättänyt tuomiostaan valituksen Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen. Arttu Koistinen hetken kuluttua äänessä uutisten osalta. Ja sitten uutisten jälkeen meillä aamun vieraslinjoja pitkin puhumme uudesta festivaalista, joka Joensuussa starttaa tosiaan perjantaina, eli elojuhlat. Ja näinpä yleisötyön amanuenssi Joensuun museoilla toimiva Ella Törmikoski täällä sykkeen aamussa vieraana. Ja puhutaan toki myös siitä, että millä tavalla museot on täällä Joensuussa vetänyt kesäyleisöä ja sitten siirrymme keskustelussa tuon tulevaan viikon loppuun. Nyt muutaman kappaleen kautta aamu 9 uutisiin.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Pohjois-Karjalan osuuskaupan ryhmäpäällikkö Erno Pennanen sanoo, että Joensuussa viikonloppuna järjestetyn osuuskaupparokin yleisöennätys tuntuu mukavalta. Lauantain kaikki 7000 lippua myytiin loppuun jo ennakkoon. Festarin kapasiteettia lisättiin 1000 molemmille päiville. Sirkkalan puistoon suunnitellun musiikkitalon myötä tapahtuma tulee muuttumaan. Pennanen korostaa, että musiikkitalossa keikkoja voisi järjestää ympäri vuoden. Festaria on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa, mutta vielä ei tiedetä millaisessa muodossa. Venäjä-pakotteiden kiertämisestä tuomittu yrittäjä on jättänyt tuomiostaan valituksen. Se on toimitettu Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle viime viikolla. Käräjäoikeus on heinäkuussa tuominnut miehen yli 3,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä säännöstelyrikoksesta. Oikeuden mukaan kuorma-autojen ja perävaunujen vienti pakoteasetuksen vastaisesti Venäjälle oli perustunut keinotekoiseen järjestelyyn. Miehen yhtiön nimissä vietiin Venäjälle 135 kuorma-autoa ja lähes 30 perävaunua. Joensuun uusi Klass Olsson avataan lauantaina syyskuun 26. päivä. Myymälä avataan Raatekankaan kauppakeskittymään autoliike Sakalta vapautuneeseen tilaan. Joensuussa Klass Olsson avattiin vuonna 2008 Centrumissa, josta liike muutti myöhemmin isoon myyhyn. Siellä ketju toimi ennen lopettamista kesään 2022. Ja sitten STT:n uutisia. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Verohallinto kertoo, että veronpalautuksia maksetaan päivän aikana yhteensä yli 1 miljardi euroa. Palautukset eivät ole välttämättä näkyneet tileillä heti aamulla. Mätkyjen eräpäivää on tänään yli 300 000 ihmisellä. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Valtiollisen sähköyhtiön mukaan katkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista, vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaaron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksiin.
5: Maanantaina sää näyttää enimmäkseen selkeältä. Lämpötila tässä vaiheessa 18 astetta. Lounaistuuli se puhaltaa 5 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa noissa puuskissa nousta jopa 10 metriin sekunnissa. Päivän yli lämpötila iltapäivän puolella 22 astetta. Ei ihan päästä hipomaan hellerajaa, mutta kyllä se näyttää siltä, että shortsikeli on tänään.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: No niin, maanantai-aamun aamukahvivieraaksi saatiinkin Ella Törmikoski yleisötyön amanuenssi Joensuun museolta. Hyvää maanantai-huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Onko sulla loma takana päin sillä tavalla, että tänään on se ensimmäinen työpäivä pitkästä aikaa?
2: Minä olen tässä jo hetken aikaa ehtinyt olla ja päästä jo tekemään ja asia ytimään, että lomat on takana päin.
1: No niinpä niin. Aika moni starttaa tällä viikolla tämän työarjen, mutta kesä jatkuu. Tuntuu, että se on takana päin kalenterin mukaan, mutta erilaiset tapahtumat, ne jatkuu vielä. Ja hetken kuluttua puhutaan tuosta tulevasta viikon lopusta, mutta erityisesti kiinnostaa nyt kesän osalta se, että miten Joensuun museoihin yleisö on löytänyt?
2: Ihan todella hyvin. Että tämä museo Eliel nyt ensimmäistä kesää auki ja on kyllä ylittänyt odotukset. Ja tuossa viime viikonloppuna vielä tuo Joensuun Bunkkerimuseo oli auki, eli kaksi museokohdetta ollut kesällä auki. Ja hienosti porukkaa löytynyt ympäri Suomea ja ihan ulkomailta asti.
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä Elielin tarjonta, eli kolme näyttelyä tällä hetkellä siellä on, niin minkälaista palautetta nämä näyttelyt on saaneet?
2: On saanut todella hyvää palautetta, ja kun ollaan tehty uutta museoa, ja siinä on paljon tämmöistä interaktiivista ja tutkittavaa, ja on digitaalistakin sisältöä, paljon yllättävää, niin kyllä tämä on välittynyt hyvä palaute sekä tiskille paikan päällä, että sitten kirjallisessa muodossa ollaan oltu iloisia, että on resonoinut yleisöstä.
1: Onko tämä Joensuu vähän sellainen, että kun katsotaan meidän historiaa tästä näin, niin se kiinnostaa ulkomailla, että ihmiset lähtee ihan vartavaan sitten käymään sitten tuolla Bunkkerimuseolla ja Salpa-linjaa on täällä ja tällä tavalla?
2: Kyllä toi on niin kuin ehdottomasti Euroopasta tulee Bunkkerimuseolle ja sitten tämä esimerkiksi kanteleperinne ja karjalainen kansanperinne kiinnostaa kovasti ja niiden perästä tullaan.
1: Onko se Saksa sellainen maa, mikä lähestyy tätä Itä-Suomea? Aika paljon nimittäin saksalaisia turisteja tässä on näkynyt Pohjois-Karjalassa tämän kesän aikana.
2: Kyllä vaan. Erityisesti tämä Bunkkerimuseon puolella kyllä on sellainen jokavuotinen.
1: Okei, hei, tällä viikolla starttaa ihan eka kertaa Elielin elojuhlat tapahtumaa. Kerro tästä tulevasta viikonlopusta.
2: Joo, eli aivan uusi avaus, kaupunkifestivaali, kaksiosainen. Eli konsertti perjantaina esiintymässä folk disco, Ilja Teppo Trio ja illan huipentaa tietenkin Vilma Jää. Ja siinä vielä sitten ohjelma jatkuu Eliel ja Lojasta sitten jatkotunnelmista vastaa sitten yhtye Uura. Ja sitten lauantaina tapahtuma muuttuu koko perheen tapahtumaksi. Siellä vapaa pääsy 11.3. ohjelmaa monipuolisesti on pukunäytöstä, eli kansallispuku, kansanpuku, musiikkia, improvisaatiota ja sitten paljon tämmöistä tekemistä ja perinnettä, että on erilaisia työpajoja, mihin pääsee sitten osallistumaan ja itse tekemään. Sauna vastaa ja ottamaan taidevalokuvia ja tutustuu kierrätyssoittimiin.
1: Hyvin perinteistä meininkiä luvassa, siis ei muuta kuin kaikki liikkeelle. Mistä syntyi ajatus tuoda tämmöinen festivaali just tuonne vanhan kaupungintalon miljöön?
2: Oikeastaan se lähti tästä rakennuksesta ja miljöstä, että upea sisäpiha, miten voitaisiin tätä hyödyntää sitten kesäsesongilla. Ja siitä se lähti sitten laajenemaan ihan tämmöiseksi festivaaliksi sinne kaupungintalon pihaympäristöön.
1: Tosiaan tällä viikolla tämä päivän kysymys, se vie tuonne upouuteen Elielin elojuhlat festariin. Ja päivän kysymykseen vastaamalla, hyvä kuulija, sulla on mahdollisuus voittaa palkintoja liittyen Elieliin ja näihin Elielin elojuhliin sitten aina tuossa kello 10.45 tästä päivästä tuonne perjantaihin. Ella Törmikoski, toivotan oikein mukavaa alkanutta viikkoa sinne. Varmaan järjestely täyteinen viikko on tulossa perjantaina siis.
2: Kyllä.
1: Starttaa nämä uudet festarit.
2: Kiitos. Sinne kaikki.

Beach Weather ja Pineapple Sunrise. Kello on 9.20 maanantaiaamuna. Hyvää huomenta vaan. Aurinko paistaa oikein kauniisti ja vaikka ennusteessa kerrotaan, että tänään on tuulinen päivä, tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että ei nuo puun oksat tuolla oikeastaan heilu. Aurinko paistaa aika lailla pilvettömältä taivaalta tässä vaiheessa ja näinpä saadaan jatkaa vielä tässä kesästä nauttimista. Musiikilla edetään Coldplaytä. Seuraavaksi kappale on All My Love.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Jälkeen aamu.
1: Hei, päivän kysymys kuuluu, kuka on suunnitellut festareiden, eli Elielin elojuhlien miljöönä toimivan vuonna 1914 valmistuneen Joensuun vanhan kaupungin talon? Löytyykö sieltä tietämystä? Jos löytyy, niin laitapa viesti tulemaan. Numero on 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero. Toki pystyt tuolta karjalainensyke.fi-sivuston kautta laittamaan myös viestiä. Kuka on mahtanut suunnitella tuon Joensuun kaupungin vanhan kaupungintalon, joka siis 1914 valmistunut? Jotenkin tämä festarin nimikin viittaa nyt sitten tähän suunnittelijaan. Ei muuta kuin laita vastausta tulemaan ja 10.45 sitten arvotaan palkinto. Eli sieltä on tulossa museon Elieliin liittyvää palkintoa.

Aksel Kankaan ranta ja kappale vielä sä löydät mun luo 9.37 kello. 3. päivä elokuuta ja tässä vähin käy koululaisten kesäloma. Mulle sanottiin tuossa kesän alussa, että elokuusta ei saa sitten puhua, koska se nyt viittasi ehdottomasti siihen, että haluttiin päästä siihen ajattomuuteen ja kesälomaan kiinni. No nyt on vähän pakko ruveta puhumaan pikkuhiljaa siitä, että ruvetaan kääntämään sitä rytmiä kohti kouluarkea ja toki myös sitten muistelemaan pikkusen, että minkälaista arkea se nyt olikaan kaikin puolin. Ja sitten mielenkiintoisia hommia on sellainen, että jos nyt sattuu ensimmäiselle luokalle siellä lapsia lähtemään ja uusille kouluasteille. Näihin liittyy aina semmoista uutta jännitystä ja tiettyä tavaran hankkimista myös ja opettelua siellä liikenteessä kulkemista. Ja tämä on varmaan monella tällä viikolla ja viimeistään ensi viikolla sitten semmoinen ajankohtainen juttu, että jos ekaluokkalaiset lähtee sinne koulutaipaleille, niin sitä reittiä aletaan käydä pikkuhiljaa läpi siellä ja talustelemaan ja tutustumaan siihen kulttuuriin, mitä meillä tuolla liikenteessä on ja sääntöihin, millä tavalla tulee ylittää tie, vasen, oikee, vasen, kaikki aikuiset tietää nämä jutut ja toivottavasti myös muistaa autoilijat, että siellä liikenteessä tosiaan alkaa näkyä niitä pieniä. Saatiin tuossa sähköpostia liikenneturvalta ja tällainen kysely on teetetty, jonka mukaan lähes joka toinen suomalainen kokee, että tällaiset vaaratilanteet suojateillä, ne on viime vuosina lisääntyneet. Eli vaikka jalankulkijoiden turvallisuus, se on pitkällä aikavälillä parantunut, alakouluikäisten onnettomuudet tapahtuu yhä useimmiten tien ylityksissä ja niistä valtaosa suojateillä. Ja jollain tavalla huolestuttava ilmiö on tämä digitalisaatio ja tällainen mobiilin käyttäminen tuolla liikenteessä. Huomaa välillä, kun kävelee tuolla katuja pitkin ja siellä ajaa auto ohi, niin vilkaset sitä, että jaha, siellä tuijotettiin, toisessa kädessä pidettiin puhelinta ja tuijotettiin sitä ja ajettiin autolla eteenpäin. Niin kyllä hyvänä aika pientä ravistelua nyt siihen suuntaan, että tosiaan näitä onnettomuuksia tapahtuu valitettavan paljon. Liikenneturvan mukaan ratkaisevaa on kuljettajien tarkkaavaisuus nimenomaan ja rauhallinen ajotapa erityisesti niiden koulujen läheisyydessä. Eli liikenneturvan viestit kuuluu näin. Autoilijoita muistutetaan välttämään esimerkiksi puhelimen käyttöä ajon aikana ja antamaan niille lapsille selkeästi tietä siellä suojatiellä.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

A Flock of Seagulls siinä ja The More You Leave, The More You Love oli kappale, joka kuultiin 9.48 on kello. Tuossa 10 uutisten jälkeen sitten pärähtää tulille paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran siellä soi paikallinen musiikki. Ja kivasti tuonne sähköpostiinkin on tullut uusia kipaleita, joita tässä viikon aikana varmastikin kuullaan. Paikallisia sellaisia. Tuossa loman aikana tuli kuunneltu aika lailla musiikkia ja törmäsin yhteen kappaleeseen ja jäi kyllä päähän soimaan. Usea kertaa on tullut nyt sitten soitettua tätä kappaletta vaikkapa kotosalla, kun laittaa ruokaa tai autolla lähtee käymään jossain stereot soimaan. Martin Garrix, hän nousi maailmanlaajuiseen läpimurtoon jo 17-vuotiaana Animals-hitillään, josta tuli yksi 2010-luvun tällaisista suurimmista EDM-kappaleista. Ja sitten tämä hollantilainen DJ ja tuottaja on noussut elektronisen musiikin kirkkaimpaan kärkeen, näin kirjoitetaan. Ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Dua Lipan, Bebe Rexan ja Troye Sivanin kanssa sekä esiintynyt maailman suurimmilla festareilla. No nyt sitten viime kuun loppupuolella saatiin Fireflies-niminen kappale päivän valoon ja tässä Garrix on yhdistänyt voimansa yhden kaikkien aikojen tunnetuimman rock-yhtyeen eli U2:n kanssa. Ja tosiaan yhteistyö kantaa nimeä Fireflies. Tätä kappaletta vissiin hiottu useiden vuosien ajan ennen sen julkaisua. Tässäpä kappale.

Martin Garrix ja U2 siinä Fireflies-kappale viime viikolla, vai toissa viikolla julkaistu. Ei oikein osaa sanoa tarkkaa aikaa vielä tässä, kun kesälomalta on palattu vasta ikään tänään. Eetteri. Uutiset kello 10 toimittaa Arttu Koistinen ja aiheet kuuluvat näin. PK:n ryhmäpäällikkö kertoo, että Joensuussa viikonloppuna järjestetyn osuuskaupparokin yleisöennätys tuntuu oikein mukavalta. Ja toisena aiheena Venäjä-pakotteiden kiertämisestä tuomittu yrittäjä on jättänyt tuomiostaan valituksen Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen. Uutisten jälkeen tosiaan paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa siellä tuloillaan. Ja hei, muistakaa laittaa vastauksia tulemaan päivän kysymykseen liittyen tulevaan viikon loppuun. Eli Elielin elojuhlat starttaa perjantaina ja jatkuu sitten lauantaina koko perheen tapahtumana. Tämän päivän kysymys kuuluu, että kuka on suunnitellut festareiden miljoona toimivan vuonna 1914 valmistuneen Joensuun vanhan kaupungin talon. Ja tuo tapahtuman nimi kyllä vahvasti viittaa siihen suunnittelijaan.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Pohjois-Karjalan osuuskaupan ryhmäpäällikkö Erno Pennanen sanoo, että Joensuussa viikonloppuna järjestetyn osuuskaupparokin yleisöennätys tuntuu mukavalta. Lauantain kaikki 7000 lippua myytiin loppuun jo ennakkoon. Festarin kapasiteettia lisättiin 1000 molemmille päiville. Sirkkalan puistoon suunnitellun musiikkitalon myötä tapahtuma tulee muuttumaan. Pennanen korostaa, että musiikkitalossa keikkoja voisi järjestää ympäri vuoden. Festaria on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa, mutta vielä ei tiedetä millaisessa muodossa. Venäjä-pakotteiden kiertämisestä tuomittu yrittäjä on jättänyt tuomiostaan valituksen. Se on toimitettu Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle viime viikolla. Käräjäoikeus on heinäkuussa tuominnut miehen yli 3,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä säännöstelyrikoksesta. Oikeuden mukaan kuorma-autojen ja perävaunujen vienti pakoteasetuksen vastaisesti Venäjälle oli perustunut keinotekoiseen järjestelyyn. Miehen yhtiön nimissä vietiin Venäjälle 135 kuorma-autoa ja lähes 30 perävaunua. Joensuun uusi Clas Ohlson avataan lauantaina syyskuun 26. päivä. Myymälä avataan Raatekankaan kauppakeskittymään autoliike Sakalta vapautuneeseen tilaan. Joensuussa Clas Ohlson avattiin vuonna 2008 Centrumissa, josta liike muutti myöhemmin isoon myyhyn. Siellä ketju toimi ennen lopettamista kesään 2022. Ja sitten STT:n uutisia. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Verohallinto kertoo, että veronpalautuksia maksetaan päivän aikana yhteensä yli 1 miljardi euroa. Palautukset eivät ole välttämättä näkyneet tileillä heti aamulla. Mätkyjen eräpäivää on tänään yli 300 000 ihmisellä. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Valtiollisen sähköyhtiön mukaan katkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista, vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaaron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
7: Karjalainen sykkeen sää.
8: Maanantaina
0: Sää näyttää enimmäkseen selkeältä. Lämpötila tässä vaiheessa 18 astetta. Lounaistuuli se puhaltaa 5 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa noissa puuskissa nousta jopa 10 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila iltapäivän puolella 22 astetta. Ei ihan päästä hipomaan hellerajaa, mutta kyllä se näyttää siltä, että shortsikeli on tänään.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Viikon ensimmäinen paikallinen putki ja myös kesäloman jälkeinen ensimmäinen paikallinen putki tässä näin. Tuossa tosiaan sanoin ennen uutisia, että sähköpostiin on kilahdellut kivasti noita kipaleita, paikallisia kappaleita. Ja jos sulla on sellainen siellä hanskalokerossa tai pöytälaatikossa, niin laitapa tulemaan tänne ihan reippaasti, vaikkapa sähköpostilla, taikka sitten voit laittaa tänne myös WhatsAppilla tulemaan. Mutta toki nuo yhteystiedot löytyy karjalainensyke.fi-sivustolta ja erittäin mielellään paikallista musiikkia täällä Syken taajuuksilla soitetaan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalastakin. Ja voi olla myös sillä tavalla, että kappale jollain tavalla vaan linkittyy näille alueille. Mutta nyt sitten tuossa kesälomani aikana sähköpostiin oli saapunut tällainen viesti. Hei, perjantaina, ja tämä tarkoittaa perjantaita, hetkinen, mikäs tuossa on, olisiko nyt sitten 18. päivä perjantaina heinäkuuta, on julkaistu uusi V. Härkönen-albumi, Älä tee liian myöhään töitä, Jogo Baby, sun pitää nukkua. Nyt ajattelin, että kuunnellaan tältä albumilta kipale. V. Härkönen kertoo, että lauloin, soitin, äänitin ja miksasin levyn kokonaan itse samaan tapaan kuin vuonna 2024 julkaistun albumini Lähinnä selkeää. Ja viestinä tässä vielä, että halusin, että se kuulostaa luominen ja innostus edellä tehdyltä, ei laskelmoidulta tai yhtään tukahdetulta. Pilvet oli yllään purppuraa. Se valikoitui näytekappaleeksi samaan välittömän tapaan, joka ympäröi koko levyn tekemistä. Se vaan tuntui sopivalta juuri nyt.

0: Siinä V. Härkösen uusimmalta albumilta kappale Pilvet oli yllään purppuraa ja ehdottomat suositukset koko albumille. No, seuraavaksi kuullaan yksi suomalaisen rockin kulmakivistä, Kingston Wall, ja napataan kappale Fire, joka on kappale, jossa rumpuja soittaa Sami Kuoppamäki, yksi Suomen arvostetuimmista ja tunnetuimmista rumpaleista. Ja Sami on ajankohtainen myös täällä Joensuussa, sillä ylihuomenna 5. päivä elokuuta Uittoareenalla järjestetään Love Proge-konsertti, joka kokoaa lavalle suomalaisen proge-huippunimet tulkitsemaan Love Recordsin legendaarista musiikkia. Mukana muun muassa Jukka Gustafsson, Lauri Porra, Emma Salokoski, Tuomo Prättälä, Timo Kämäräinen, Pepa Päivinen sekä Sami Kuoppamäki. Ja huomenna Sykkeen aamussa päästäänkin haastattelemaan Sami Kuoppamäkeä. Eli sielläpä juttua suomalaisen broken perinnöstä ja siitä, että mitä yleisö voi odottaa sitten tuolta tulevalta konserttiillalta.
1: Aamun paikallinen.

0: 19 väliaika näyttäisi olevan tuossa. Me jatketaan huomenna paikallisessa putkessa näihin aikoihin. Tänään kuultiin siis Kingston Wallin kappale Fire ja V. Härkösen Pilvet oli yllään purppuraa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää Pohjois- ja Etelä-Karjalan vesistöille. Tänään sää on poutainen ja näkyvyys hyvä. Tuuli puhaltaa lännen ja lounaan väliltä. Keskituuli on pääosin 4-6 metriä sekunnissa. Ja Puuskissa tuuli voi voimistua paikoin noin 10 metrin sekunnissa. Vesillä kannattaa varautua ajoittain hieman tavanomaista kovempiin puuskiin, erityisesti avoimilla selillä. Päivälämpötila kohoaa noin 20-22 asteeseen.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hei naiset! Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naistentautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton

0: tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
1: Karjalainen Syke.

0: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
1: Näin on. Elielin elojuhlat starttaa perjantaina ja tosiaan tällä viikolla päivän kysymys vie näihin juhliin tai festariin. Ja tosiaan päivän kysymys kuuluu näin. Kuka on suunnitellut festareiden miljöönä toimivan vuonna 1914 valmistuneen Joensuun vanhan kaupungin talon? Elielin elojuhlat kun on, niin hyvin vahvasti nyt sitten taitaa näillä juhlilla olla tarkoitus kunnioittaa myös tätä arkkitehtiä, joka on suunnitellut tämän rakennuksen. Ihan vinkki vitosena vaan nopsa googlaus ja ei muuta kuin vastauksia tulemaan 050-330-9443. Kello 10.45 suoritetaan arvonta ja sulla on mahdollisuus voittaa tuotepakettia tuolta Museo Elielistä tällä viikolla. Maanantaista perjantaihin kello 10.45.

kaikkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: JVG ja Emma et Matilda siinä. Kappale kävi, miten kävi. Ennen sitä kuultiin PMMPn kappale Tässä elämä on. 10.36 alkaa olla kello maanantaina. Mukavasti on lähtenyt tämä arjen ensimmäinen maanantai käyntiin tuon kesäloman jälkeen. Pikkusen takkuili ehkä herääminen tuossa viiden maissa, kun herätyskello alkoi soida, mutta siitä kun jakso raapasta itsensä ylös, niin mikäpäs tässä päivässä nyt sitten oiskaan mukamas vikaan. Aurinkokin paistaa oikein mukavasti. Sykkeen aamua jäljellä tuohon kello 11 asti ja muutaman kappaleen jälkeen suoritetaan tuo arvonta. Vielä ehdit osallistua siihen, eli päivän kysymys kuuluu, että kuka on suunnitellut viikonloppuna vietettävien Elielin elojuhlien miljöönä toimivan vuonna 1914 valmistuneen Joensuun vanhan kaupungin talon. Ei muuta kuin viestejä tulemaan WhatsAppilla 050-330-9443. Ja nyt mennään musiikilla eteenpäin Alfie Jukesia ja sen jälkeen sitten Phil Collinsia.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
8: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: No niin, tästäpä lähtee sitten arvonta. Ai niin, hyvänen aika. Meidän täytyy laittaa tuo päälle tuo meidän ruletti. Testataan sekä toimiiko. Hyvin näyttäisi kesäloman jälkeenkin toimiva. No niin, päivän kysymys kuuluu siis tällä maanantailla. Näin. Kuka on suunnitellut tulevien Elielin elojuhlien festareiden miljoona toimivan? Vuonna 1914 valmistuneen Joensuun vanhan kaupungin talon. Ja muutamia vastauksia tähän maanantai-aamuun saatiin. Kiitos näistä. Ja miten tämän nyt alkaisi purkamaan oikeastaan? Jos mietitään tätä Joensuun kaupungin taloa, joka on vuonna 1914 siis valmistunut, niin saman henkilön suunnittelemia rakennuksia on muun muassa Suomen kansallismuseo, Helsingin päärautatieasema, ehkäpä yksi näistä tunnetuimmista. Mutta huomasinpa tuossa justiinsa tältä listalta, että kun tuossa viime viikolla vietimme kesälomaa vielä perheen kanssa, niin Helsingin puolessa ratikka vei ohi tästä Munkkiniemen pensionaatista, joka on 1918 valmistunut Helsinkiin, niin se on myös hänen suunnittelemansa, kuten myös sitten Tampereen säästöpankin talo. Ja aika hieno olisi ollut päästä näkemään myös, toki tästä nyt ei aika riitä tietenkään, mutta Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljonki Pariisissa vuonna 1900. No vastaushan on Eliel Saarinen tietenkin. Ja kiitos näistä vastauksista oikein paljon. Tänään ruletti lähtee käyntiin. Näin. Ja osuu Virpi Kuikan kohdalle. Oikein paljon onnea. Olet voittanut tänään tässä meidän arvonnassa itsellesi palkinnon. Ja nyt meillä on sitten erilaisia palkintoja tällä viikolla. Pääsylippaa myös tuonne museoon on lähdössä tällä viikolla pari kappaletta, kuten myös Elielin elojuhliin muutama lippu myöskin, eli kannattaa olla tässä nyt kärppänä sitten. Tänään palkinnoksi lähtee Virpille museon kirja plus Joensuun kartta juliste. Oikein paljon onnea ja mä oon suhun yhteydessä ihan hetkisen kuluttua. Viestitse sitten. Huomenna 10.45 jälleen suoritetaan arvonta ja muuta kuin kuulolle aamulla, että mikä se päivän kysymys oikein mahtaa olla ja vastaamaan sitten siihen.
2: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungin talon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.

No niin, tähän päättyy sykkeen aamu tänään maanantaina 3. päivä elokuuta ja olipa aikamoinen aamu tässä heräillä loman jälkeen, mutta tästä se vaan käyntiin lähti. Kiitos teille, kun olitte kuulolla ja huomenna jälleen sykkeen aamu kello 6-11 ja kello 9:25 sitten puhutaan Love Progesta haastateltavana Sami Kuoppamäki siellä. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa teille kaikille.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Talouden piristyminen alkaa näkyä Pohjois-Karjalan asuntomarkkinoilla. Esimerkiksi Nordea kertoo myöntäneensä maakunnassa huhti-kesäkuussa lähes 50% enemmän asuntolainoja kuin tammi-maaliskuussa. Nordean mukaan kuluva kesä saattaa hyvinkin olla käännekohta asuntomarkkinoilla. Asuntojen hinnat ovat laskeneet jo pitkään ja ovat edelleen laskussa. Samalla ihmisten ostovoima on kääntynyt kasvuun. Kesäkuussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä asuntolainan takaisinmaksuaika voi olla nyt jopa 40 vuotta. Imatralla Linnalan tulipalon raunioilla leijailee enää savunhaju. Pelastuslaitoksen viimeisetkin 2 yksikköä ovat poistuneet palopaikalta. Pelastuslaitos kertoo, että rauniot jäävät toistaiseksi paikalleen ja kovin lähelle niitä ei kenenkään kannata mennä. Käytöstä poistettu Linnalan vanha koulurakennus tuhoutui palossa täysin viime yönä. Rakennus jäi tyhjilleen, kun Mansikkalan koulukeskus otettiin käyttöön vuonna 2020. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Lastenvaatteiden tarjonta Joensuussa jää entistä enemmän kansainvälisten ketjujen ja isojen markettien varaan. Kekäleen myymälä keskustassa luopuu lastenvaatteista. Kauppa keskittyy jatkossa naisten ja miesten muotiin. Muutos tapahtuu keskustan liiketilojen uudistuksen yhteydessä tänä syksynä. Kekäleen verkkosivujen mukaan keskustassa oleva liiketila muuttuu yksikerroksiseksi kokonaisuudeksi. Samalla ketjun verkkokauppatoimintoja keskitetään Joensuun myymälän yhteyteen. Ja sitten STT:n uutisia. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Varasto on Ryazovon kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös Ryazovon asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Verkkokaupan varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahaa palkkaa enemmän. Tämä selviää Suomen yrittäjien Gallupista. Pienistä alle 10 työntekijän työpaikoista kyselyyn on osallistunut noin 200 vastaajaa. Tämä joukko on antanut selkeästi parhaat tulokset myös kysyttäessä väitteistä muun muassa työpaikan luottamuksellisesta ilmapiiristä ja ihmisten tasapuolisesta kohtelusta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä, lännestä alkaen pilvistyvää sade- tai ukkoskuuroja, ja ne voivat olla myös voimakkaita. Illalla säärintämä on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä. Huomenna päivällä länsirannikon tuntumassa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 27 asteen paikkeilla. Huomenna noin 20-24 astetta ja yölämpötila 11-18. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, mutta voimakkaat puuskat ovat mahdollisia. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: No niinpä on. Ja vitsi, minkälaiset fiilikset onkaan palata takaisin keskipäivän keitalle. Nimittäin voin kertoa, että kyllä kaikki tietää, jotka ovat olleet tovin pois jostakin toimesta tai työstä, niin aina sen niin sanotun loman aikana on tapahtunut jotain kummallista. Ja tänään me on ehkä noin tunnin taistellut meidän sääennusteen kanssa, mutta en. Tämä voi olla joku Nivalan Janin jättämä pikku kepponen minulle tähän keskipäivän keidaslähetykseen, mutta ei välitetä siitä. Meillä on siis jonkinlainen jumitus on tuossa tietokoneessa, mutta minä kerron tämän säätiedotuksen nyt, jos passaa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Näin. Voi olla, että tunnin päästä vedetään samalla tavalla toi sääennuste, jos oikein jumittelee toi kyseinen kampe meillä täällä. Jotenkin on niin maanantai. Fiilis sitten tulla takaisin töihin. Ei anneta sen haitata menoa. Pekkasen Mari is back, eli on täällä taas. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä. Ja oispa kiva kuulla, että miten täällä on kesä mennyt. Onko riittänyt meteliä ja melskettä ja hulinaa ja vilinää vai ootteko pystyneet ottamaan ihan iisisti ja nauttimaan kesästä täysin rinnoin. Ollaan elokuun puolella, se on 3. päivä elokuuta ja tänään nimppari onnittelut laitetaan seuraavalle porukalle, Nea, Linnea, Nea ja Vanamo. Nyt voitaisiin oikeastaan istahtaa keinutuoliin, ottaa vaikka kupponen kahvia tai teetä ja makustella tätä maanantaita. J. Karjalainen tarjoaa punaiseen keinutuoliin tahdit.

mobiilisovelluksessahan on ilmennyt tänään häiriöitä ja hitautta. Ja useammat mediat ovat kirjoittaneet, että on saatu yhteydenottoja näistä häiriöistä ja myös S-Pankin sivujen virtuaaliavustajat chatissa on ilmoitushäiriöistä. Ja tuon ilmoituksen mukaan pankki yrittää korjata ongelmaa, mutta tämähän on semmoinen päivä, että olisi tosi kiva, että nuo pankkiyhteydet toimisi, koska tänään 3. elokuuta veron palautuksia maksetaan 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Ja uskoisin, että niillä veronpalautuksilla olisi käyttöäkin, niin kyllähän se olisi kiva, että sitten se mobiilipankkikin toimisi. Mutta eiköhän siellä tehdä paljon hommia sen eteen, että tuokin saadaan tuosta toimimaan. Teddy Swimsia kuullaan seuraavaksi kappaleen nimeltään Bad Dreams.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää Pohjois- ja Etelä-Karjalan vesistöille. Tänään sää on poutainen ja näkyvyys hyvä. Tuuli puhaltaa lännen ja lounaan väliltä. Keskituuli on pääosin 4-6 metriä sekunnissa. Ja Puuskissa tuuli voi voimistua paikoin noin 10 metrin sekunnissa. Vesillä kannattaa varautua ajoittain hieman tavanomaista kovempiin puuskiin, erityisesti avoimilla selillä. Päivän lämpötila kohoaa noin 20-22 asteeseen.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta.

0: Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä Bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
1: Karjalainen syke.

Sellaista käy selavii, näin lauloi Anna Puu. Kaikenlaista uutista sitä tietysti piisaa tälle viikolle ja aika paljon on puhuttu kuninkuusraveista ja sitten tietysti Suomen MM-ralleista. Ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, että itsekin olin MM-rallissa hyvin vahvasti mukana ja tällä kertaa aika uudenlaisessa roolissa olin siellä juontamassa erinäisiä oheistapahtumia ja esimerkiksi eilen Jyväskylän keskustassa kaupungintalon edessä olevalla paraatiaukiolla järjestettiin tämmöinen kaupungin muistamistilaisuus. Kaikki kuljettajat, jotka pääsivät rallin maaliin, niin saivat muistoesineet sitten matkaansa Jyväskylän kaupungilta ja olin siellä juontamassa ja oli kyllä ilo huomata, miten valtavan paljon tuollainen tapahtuma veti ihmisiä puoleensa ja sitten tietenkin suomalaisittain kun ajattelee, niin molemmista pääluokista tuli voitot eli Sami Pajari ja Marko Salminen nappasivat toisen voiton perättäen ja se on hienoa, että saatiin myöskin Suomen MM-rallille suomalainen voittaja, koska ennen viime vuotta ja Kalle Rovanperän voittoa, niin oli vähän pitempi ajanjakso, että ei tullut Suomesta voittajia tuolle rallille, mutta ihan varmasti Sami Pajari on nyt nostanut entistä enemmän tavallaan osakkeitaan tuossa ralliporukassa. Siinäkin mielessä, että kun muistellaan, miten valmiita suomalaiset olivat miehen lynkkaamaan tuossa jotakuinkin vuosi sitten, mutta on se kumma. Nyt kun tulee menestystä, niin kaikki ovat kavereita, mutta siinä kohtaa, jos ei tulekaan menestystä, niin sitten ollaan jotenkin valmiita tuomitsemaan. Mutta onneksi on annettu Sami Pajarille aikaa kasvaa ja kehittyä, ja hänestähän tuli eilen kaikkien aikojen nuorin Suomen MM-rallin voittaja. Että sikäli, niin en mieti, olisiko se nyt sitten paremmin voinut noin ainakaan tuloksellisesti mennä. Mutta joo, rallihumut on koettu tänä aamuna, kävin kiertämässä vielä huoltoparkin, koska satuu asumaan siinä aika lähistöllä, niin kyllä siellä on hyvällä mallilla noi purkuhommatkin. On se melkoinen sirkus, joka aina kaupunkiin saapuu ja sitten mennään vähän matkaa eteenpäin, niin siitä ei olekaan kuin rippeet jäljellä. Mutta näin se kuuluu mennä ja sitten odotellaan taas seuraavat 50 viikkoa, että ralli saapuu kaupunkiin. Meillä on tullut tosi kivoja viestejä ihmisten kesistä. Täällä on esimerkiksi Pauli laittoi viestiä, että ihanaa aurinkoista päivää sinulle Mari. Kiva kuulla, kun olet linjoilla. Ja Pauli oottelee täällä leikkausta, on joutunut sitä jo pitkään odottamaan, mutta vihdoinkin se on tässä kuussa ja hyvä niin. Ja täällä eräs kuuntelija laittoi, että liian nopeasti on kesä mennyt, ei vanha palaudu 4 viikon aikana, mutta paljon kaikkea touhua ja mummoilua. Ja uskoisin, että toi mummoilu on nimenomaan just parasta. Jos sinä haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Nyt vuoro on Chase, Keep Me Warm.

Siinä Chase-kappaleella Keep Me Warm. Yksi asia, mikä näyttää tänään puhututtavan aika paljonkin, on aivan mahtava. Toi tämmöinen vesitaso-onnettomuus. Ja tämä on tapahtunut Jyväskylässä. Ultrakevyt vesitaso pyörähti laskeutumisen aikana katolleen veteen Kuohunraitin viereisellä Isolampsijärvellä eilisiltana. Ja lentäjä Pasi Kolehmainen tavoitettiin hänen kotipihaltaan, jonne Kuohun VPK hilasi koneen moottoriveneellä. Ja toi onnettomuus sattui noin 500 metrin päässä kotirannasta. Laskussa vesikosketus tuli varmaan huonossa asennossa. Kellukkeet tarttuivat veteen ja jarruttivat niin nopeasti, että kone pyörähti nokan kautta ympäri. Kolehmainen kertasi tuota tilannetta. Hän kävi poikansa Eemelin kanssa maisemalennolla. Eemeli on ihan aikuinen, hänellä ikää 23 vuotta, ja he olivat maisemalennolla Petäjäveden suunnilla. Ilmassa oltiin vain 15 minuuttia, sillä miehet päättivät laskeutua ennen sateen alkamista. Kumpikaan ei onneksi loukkaantunut tuossa rytäkässä, ja Kolehmainen sanoi toimittajalle, että ei mulla edes paita kastunut tuossa hommassa. Soitin hätäkeskukseen, että ei ole mitään hätää eikä tarvitse hirveän lähässäkellä tulla paikalle, jos joku on hälyttänyt. Ja pelastuslaitos oli saanut hälytyksen keskisuuren vasteen ilmaliikenneonnettomuudesta kello 19.48. Miehet eivät edes ehtineet oikeastaan säikähtää tuota tilannetta. Isä keräsi puhelimet taskuun ja laittoi kytkimistä virrat pois. Ja sitten kaksikko kömpi ulos ohjaamosta ja istutui koneen pohjan päälle. Ei siinä ollut mitään kiirettä päästä ohjaamosta ulos, Pasi totesi. Ja Eemelikin suhtautui onnettomuuteen yhtä tyynesti kuin isänsä. Iskä selitti jo rannassa, miten tällaisessa tilanteessa pitää toimia. Ensin vyöt auki varovasti, ettei tipu niskoilleen, ja sitten ovesta pihalle. Eemeli ei uskonut, että tämä tapaus aiheuttaisi hänelle lentopelkoa, mutta voihan se olla, että pikkuisen ensi kerralla jännittää. Sää vaikutti tapaturman hetkellä hyvältä, ja Eemeli epäili, että jokin lentokoneen osa antoi vesikosketuksessa periksi. Onnettomuuspaikalle saapui ensimmäisenä 16-vuotias naapurinpoika, joka oli ollut soutuveneensä kanssa kalastamassa, ja yleensä hänellä on kalastaessa videokuvaus päällä, mutta nyt ei ollut. Ja tätä, että videokuvaa ei ollut, niin harmitteli nimenomaan tämä onnettomuuslentäjä Pasi Kolehmainen. Tämä vesitaso on koottu perheen autotallissa rakennussarjasta vuonna 2005, ja Kolehmainen sanoi, että kyllä noiden kellukkeiden kanssa on aina välillä ollut sellaisia tuntemuksia, että meinaa käydä hassusti, mutta tämä oli ensimmäinen kaato. Lentäjä tuumasi ja lisäsi, että vesitasoja kippaa aina silloin tällöin. Kun tapauksesta alkoi putkahdella uutisia, niin Pasin puhelin soi tiuhan ja hän nauroikin, että kyllä varmaan kaikki arvasivat, kuka siellä töhöili. Ponttonit olivat vääntyneet, mutta muuten ilmojen valtias näytti päällisin puolin ehjältä. Lentäjän mukaan sisällä olivat kuitenkin rikki sekä mittaristoradiot että moottori. Mutta onpa hyvä, että tässä ei käynyt sitten loppujen lopuksi kuinkaan. Ja onhan se tietysti kiva kuulla myöskin lentäjän itsensä kommentit sekä myöskin kyydissä olleen pojan kommentit. Molemmat tuntuvat ottavan tuon aika rennon letkeästi. Kiss.

0: Eppunormaali ja urheilu hullu. Ennen sitä kuultiin Smith & Thelin kappale Hotel Walls. Kello on 11.46 ja nyt vuoro jotain ihan muuta.
1: Karjalainen syke.
2: Iso-Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
4: Karjalainen syke.

0: Uusi ikuisuus, siinä Nelli Matula. Kello on ihan kohta 8 minuuttia vaille 12. Keskipäivän keidas on tehnyt paluun kuukauden kesätauon jäljiltä. Ja hei, sehän oli 3. päivä marraskuuta, kun tämä yhteinen taipaleemme alkoi. Joten voidaanko me nyt tänään viettää sitten synttäreitä? 9 kuukautta täynnä. Paitsi, että pitääkö nyt vähentää toi edellinen kuukausi, kun ei ollut lähetystä. Ei tarvitse. Eihän kukaan mitään lomakuukausiakaan vähennä vaikka työurasta. Eli 9 kuukautta on vedetty keskipäivän keitalla ja toivottavasti jatkoa piisaa, vaikka kuinka ja paljon. Mari Pekkanen täällä studiossa. On muuten oikeasti tosi kiva olla täällä ja teidän kanssa. Ihania viestejä olette lähettäneet ja toivottaneet oikein lämpimästi tervetulleeksi. Niin mikä se on ihmisen täällä rupaatellessa? En vaihtaisi just nyt mihinkään. Ehkä päiväuniin sitten vähän myöhemmin mennään ralli painaa silmää, mutta ei ne ole niin kuin muuten. Täällä itse asiassa just joku kysyy, että onko pää kipeä, niin ei, mistä se nyt kipeäksi olisi tullut? Ei ole kyllä. Ihmeellisiä kysymyksiä. Mutta niitä ihmeellisiäkin kysymyksiä saa laittaa WhatsAppiin 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Seals and Crofts ja Summer Breeze soi tässä. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä kappaleen verran musiikkia. Ja kyllä niitä biisitoiveita saa edelleen tänne lähettää mielellään hyvillä perusteluilla. Tai erikoisilla perusteluilla. Ja ainakin yksi toivebiisi on tulossa tuossa 12 uutisten jälkeen. Mut hei! Kohti uutisia mennään Depeche Modein tahdissa. Personal Jesus.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Talouden piristyminen alkaa näkyä Pohjois-Karjalan asuntomarkkinoilla. Esimerkiksi Nordea kertoo myöntäneensä maakunnassa huhti-kesäkuussa lähes 50% enemmän asuntolainoja kuin tammi-maaliskuussa. Nordean mukaan kuluva kesä saattaa hyvinkin olla käännekohta asuntomarkkinoilla. Asuntojen hinnat ovat laskeneet jo pitkään ja ovat edelleen laskussa. Samalla ihmisten ostovoima on kääntynyt kasvuun. Kesäkuussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä asuntolainan takaisinmaksuaika voi olla nyt jopa 40 vuotta. Imatralla Linnalan tulipalon raunioilla leijailee enää savun haju. Pelastuslaitoksen viimeisetkin kaksi yksikköä ovat poistuneet palopaikalta. Pelastuslaitos kertoo, että rauniot jäävät toistaiseksi paikalleen ja kovin lähelle niitä ei kenenkään kannata mennä. Käytöstä poistettu Linnalan vanha koulurakennus tuhoutui palossa täysin viime yönä. Rakennus jäi tyhjilleen, kun Mansikkalan koulukeskus otettiin käyttöön vuonna 2020. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Lastenvaatteiden tarjonta Joensuussa jää entistä enemmän kansainvälisten ketjujen ja isojen markettien varaan. Kekäleen myymälä keskustassa luopuu lastenvaatteista. Kauppa keskittyy jatkossa naisten ja miesten muotiin. Muutos tapahtuu keskustan liiketilojen uudistuksen yhteydessä tänä syksynä. Kekäleen verkkosivujen mukaan keskustassa oleva liiketila muuttuu yksikerroksiseksi kokonaisuudeksi. Samalla ketjun verkkokauppatoimintoja keskitetään Joensuun myymälän yhteyteen. Ja sitten STT:n uutisia. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Varasto on Ryazovon kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös Ryazovon asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Verkkokaupan varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahaa palkkaa enemmän. Tämä selviää Suomen yrittäjien gallupista. Pienistä alle 10 työntekijän työpaikoista kyselyyn on osallistunut noin 200 vastaajaa. Tämä joukko on antanut selkeästi parhaat tulokset myös kysyttäessä väitteistä muun muassa työpaikan luottamuksellisesta ilmapiiristä ja ihmisten tasapuolisesta kohtelusta.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13. Astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

partir.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa, terve. Niin sitä ollaan siirretty elokuun puolelle ja huomaan, että äänessä saattaa olla pientä karheutta, mutta me on puhunut niin valtavan paljon loppuviikon aikana, että ei se ole mikään ihme. Ja sitten toisaalta se voi olla monelle hyväkin juttu, että tämän radiolähetyksen jälkeen on loppupäivä hiljaa, niin ehkä tämä huomenna on vähän kirkkaampi tämä ääni. Mutta sen verran on pitänyt rallia puhua, että huomaan kyllä omassa äänessäni pienen eron semmoiseen normitilanteeseen verrattuna. On hienoja viestejä, mitä tänne tulee. Täällä Rauski Varkaudesta kirjoittaa, että selvitäpä mitte tarkoittaa suomen kielen pisin sana, joka kuuluu muistaakseni epäjärjestelmällisyydellistyttä myydellänsäkäänkös. Mutta tiedätkö Rauski, nyt kun sun kerran luettu tuossa radiolähetyksessä, niin en varmaan lue enää uudelleen. Pitkissä sanoissa on se ongelma, että niihin oikeasti rupeaisi kaipaamaan jo jonkinlaisia tavuviivoja. Mutta toihan ei ole suomen kielen pisin sana. Suomen kieli on tunnetusti rikas ja vivahteikas ja tunnettu pitkistä sanoista. Ja sitten esimerkiksi Elintarviketurvallisuusvirasto, sehän on tosi pitkä sana. Siinä on 33 kirjainta, mutta ei se ole pisin. Mä löysin tämmöisen ihan valtavan pitkän sanan, jota en todellakaan ala lukea tässä lähetyksessä, kun tuossa ei ole oikein päätä eikä häntää, mutta tuossa sanassa on 102 kirjainta. Ja tämän sanahirviön on kehitellyt kielitieteen professori Arturi Kannisto 1920-luvulla. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan tuosta sanasta on sanottu, että se on täysin keinotekoinen päätteitä yhdistelemällä luotu muodoste, joka ei tarkoita mitään. Ja toden totta, joka sanalle merkityksen löytää, on melkoinen velho. Ja tuo sana on itse asiassa niin keinotekoinen, ettei sitä ole hyväksytty esimerkiksi Guinnessin ennätysten kirjaan. Mutta Guinness on hyväksynyt kirjaansa suomen kielen pisimmäksi sanaksi 61 kirjaamisen sanan. Lentokone, suihkuturbiini, moottori, apumekaanikko, aliupseeri, oppilaan. Ja tuokin sana on tietty eri yhdyssanoista yhdistelty, mutta sikäli myös keinotekoinen, sillä kyseistä koulutusarvoa ei ilmavoimissa ole. Eri yhdyssanoista on koottu myös muun muassa tämä 48 kirjaiminen sana, mustavalko, täplä, hylkeennahka, saapas, rasvatahna, rasia. Se vaan, että mustavalkotäplähyljettä ei ole olemassakaan ja tuskin on saapas rasvatahnarasiakaan. Vailla todellista merkitystä on myös 39 kirjaiminen mustaviinimarja mehu pullolaatikko varasto. Virallisesti ja tosielämässä käytössä olevat pisimmät suomen kielen sanat ovat kielitoimiston sanakirjan mukaan perusmuodossaan 30 kirjaimiset, pyyhkäisy, elektroni, mikroskooppi ja elintarviketurvallisuusvirasto, mutta eri sijamuodoissa sanoille voi tulla vielä lisäpituutta joidenkin kirjaimien verran. Ja kun täällä nyt tulee viesti, että lue se sana, missä on 102 kirjainta, me yritän. Kumareksi tuteskenteleen tuvaise kollaismaise kuudellisennes kentele luettele matto mammuksissankaan kopahan. Niin ei se tarkoita yhtään mitään. Pitäisikö meidän keskipäivän keitaan kuuntelijoiden kanssa nyt kehittää suomen kielen pisin sana? Laittakaa sinne jonkunlaisia tavuviivoja väliin, että edes jotenkin erottaa niitä sanoja sieltä väleistä. Et jos tulee joku hyvä mieleen, niin nyt voidaan tempasta tämmöisiä. Eikä sillä ole mitään väliä, että merkitseekö ne yhtään mitään tai että hyväksyisikö Guinnessin ennätysten kirja. Mutta me voidaan tässä porukalla keksiä semmoinen oikein pitkä sana. 0406195939. Mari Pekkanen täällä siis kello 13 asti ennen kuin annetaan Nivalan Janille puheenvuoroja. Nyt soitetaan tämän elokuun ja keskipäivän keitaan ensimmäinen toivebiisi. Kappale on semmoinen, että ei sitä ihan hirveän usein radiossa kuule. Tämä on Hokelle, Levi and the Leavings ja Toiveunta.

Robin, do you know what it takes? Se soi keskipäivän keitaassa. Tuossa laitettiin tämmöistä sanaleikkiä liikkeelle. Nämä on niin ihania nämä viestit. Voi vitsi. Otetaan muutama näistä pitkistä sanoista, mitä te olette lähettänyt. Tämä kaikki spekulointi alkoi siis Rauskin viestistä, että suomen kielen pisimmästä sanasta oli puhetta. Ja sitten heitin haasteeksi, että ruvetaan keksimään semmoista oikein pitkää sanaa. Niin täältä tuli, että pientalo kolmivaihe vaihtovirta kilowatti tunti mittari. Erinomaisen hyvä on tuo. Ja siis mitä pöljemmältä se kuulostaa, niin sen parempi. Täällä ei nimittäin ruveta millään tavalla oikomaan näitä viestejä. Merja laittoi tämän, minkä itse asiassa varmaan neljä muutakin, epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänsäkäänkö hän. Joo, toi on semmoinen, missä pitää kokeilla. Yritäpä sanoa toi vaikka 2 promille humalassa, niin ei se onnistu. Ei se meinaa onnistua tällä ei selvinpäinkään. Kolmivaihe kilowattitunti mittari ja sitten tämä on hyvä. Laitanpa vielä kaupan päälle juuri äsken kehittelemäni tekonivelen poistokairan alaläpän säätöruuvin siipimutteri. Hei, tässä meillä on voittaja, jos ei nyt rupea parempaa tulemaan. Ihan täydellinen ja mielellään just tommonen semipäätön. Tekonivelen poistokairan alaläpän säätöruuvin siipimutteri. Tällä hetkellä johtoasemaa pitää tämä kyseinen sanahirviö. Eräs kuuntelija on tässä perehtynyt Olavi Virran menneisyyteen. Hänen viestissään mainitaan myös Olavi Uusivirta, joka siis ei ole taiteilijanimi, mutta meidän kuuntelijalle on selvinnyt, että Olavi Virta, tai hän esittää tämän näin, että Olavi Virta on taiteilijanimi, mutta ei se minun mielestä ole taiteilijanimi, koska Olavi Virta oli Olavi Ilmeen 10 tai 11 vuotta elämästä, noin suurin piirtein. Ja sitten käsittääkseni Ilmeen suomentui Virraksi, mutta eihän niin kuin varmaan 10-11-vuotiaana ole vielä tiennyt, että tämmöinen taiteilijaura odottaa. Niin joo, mutta niinhän se menee aina niin, että faktat pilaa hyvän tarinan, vaikka miten haluaisi värittää näitä juttuja. Olavi Uusivirta esiintyy meille nyt ilman taiteilijanimeä kultahiuksissa. Tämä on makea biisi.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää Pohjois- ja Etelä-Karjalan vesistöille. Tänään sää on poutainen ja näkyvyys hyvä. Tuuli puhaltaa lännen ja lounaan väliltä. Keskituuli on pääosin 4-6 metriä sekunnissa. Ja Puuskissa tuuli voi voimistua paikoin noin 10 metrin sekunnissa. Vesillä kannattaa varautua ajoittain hieman tavanomaista kovempiin puuskiin, erityisesti avoimilla selillä. Päivä lämpötila kohoaa noin 20 aina 22 asteeseen.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Karjalainen syke.

jälkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seula. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Mitä jos vuoteen tulisi uusi palkallinen vapaapäivä? Tietysti pois lukien yrittäjät, mutta tällaista uutta palkallista vapaapäivää Suomeen ideoi lahtelainen Risto Juutilainen. Uutena vapaapäivänä eli rauhanpäivänä marssittaisiin maailmanlaajuisen rauhan puolesta. Kiinteistönhoitajana työskentelevälle Juutilaiselle rauha on ollut tärkeä arvo aina. Ja ajatus alkoi voimistua, kun Ukrainan sota toi sodan lähelle suomalaisia. Viime vuosina Juutilainen on pettynyt sodan ympärillä olevaan julkiseen ilmapiiriin, jota hän kuvailee sotakiimaksi. YK:n kansainvälinen rauhanpäivä on jo olemassa ja sitähän vietetään syyskuun 21. päivä. Ja ton rauhanpäivän ajaksi kaiken väkivallan ja konfliktion toivotaan taukoavan. Juutilaisen mielestä tuo päivä on kuitenkin jäänyt täysin unholaan ja hän sanoo Etlarin haastattelussa, että se on vain näennäinen osoitus kiinnostuksesta rauhaa kohtaan ja siksi nyt on aika tehdä jotain konkreettista. Juutilaisen omassa rauhanpäivän suunnitelmassa sen asema palkallisena vapaana on ratkaiseva. Se mahdollistaisi lähes kaikkien kansalaisten osallistumisen rauhanmarssille tai muihin rauhantapahtumiin, pois lukien ammattiryhmät, joiden on oltava töissä pyhänäkin. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen ehdotus herättää? Olisiko tuollaiselle rauhanpäivälle palkallisena vapaana käyttöä ja tarvetta? Rauhanpäivälle ihan varmasti kyllä olisi tarvetta enemmänkin, koska rauhaa kaipaa todennäköisesti ihan kaikki. Nyt me yritän etsiä täältä yhden viestin, jonka me on näköjään hävittänyt jonnekin. Täällä nimittäin eräs kuuntelija laittoi biisi toiveen tossa. Täällä lukee, että moro, Mari is back. Kiva kuulla ääntäsi ja juontojasi. Toiveena olisi Kasmir ja tervetuloa biisi päivän kunniaksi. Kiitos, kiva olla täällä.

Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä, jo.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet ja junan viemi. Tässä on porukalla pohdittu oikein pitkää yhdyssanaa, jossa ei tarvitse olla ei päätä eikä häntää, mutta kirjaimia sillä tavalla, että se sana syntyy. Täältä tuli hieno. Sähköauton keskinopeussäätimen keskipakoisvoiman mittajärjestelmän testiversion ennakkovaroittimen asennusjärjestelmä.
2: Studiossa Mari Pekkanen. We were good.

Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Mursua öisellä rannalla, kello on 6:58. Kohta on annettava puheenvuoro Jani Nivalalle, mutta ei ihan vielä. Tänään ollaan palattu siis normaaliin päiväjärjestykseen ja se meidän lukujärjestys on sellainen, että aamuisin kuullaan superpaikallista rupattelua 6-11, 11-1 keskipäivän keidas ja sitten 1-6 puolen Suomen iltapäivä. Ja tutut äänetkin ovat jotakuinkin palanneet paikoilleen Keski-Suomessa huomenna sitten.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on David Kushner ja Darker Side.

David Kushner ja Darker Side. Just rupesin muuten miettimään näitä meidän WhatsApp-viestittelyjä tänään, että ilman yhtään sen suurempaa selitystä, niin WhatsApp on pullollaan mitä erikoisempia pitkiä suomen kielen sanoja. Niin on muuten seuraavien juontajien kiva ihmetellä, että mitähän täällä on oikein tapahtunut. Terkkuja Janille, jos olet jo kuulollasi omaa lähetystä odotellessa, niin kivoja sanoja odottelee WhatsAppissa. Puutarhakeinuistun verhoilu tehdas ja sitten täällä on tämmöinen suomenruotsalaisuus kansalliskomitea alajaosto myöskin ja oli täällä muutamia muitakin, mutta kiitos, että heittäydyitte. Näitä on ollut tosi kiva lukea ja huomenna me jatketaan keskipäivän keitaan kanssa kello 11. Ennen uutisia kuullaan Sixpence None the Richeria ja There She Goes, eli meikin mandariini lähtee nyt. Moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Afrikkalaisen sikaruton vaikutukset ovat alkaneet tuntua välittömästi Lappeenrannassa. Niukasti tartuntatautivyöhykkeen sisäpuolelle jääneessä tilateurastamo Ikosessa odotettiin ruokaviraston ohjeita teurastamotoiminnan jatkamisesta viime viikolla. Yrittäjä Timo Ikonen on ollut tosin luottavaisin mielin jatkosta. Lisäksi esimerkiksi metsäyhtiö Stora Enso on ilmoittanut puukuljetuksia hoitaville yrittäjille, että puukuormien hakeminen tartuntatautivyöhykkeeltä keskeytetään toistaiseksi. Afrikkalainen sikarutto on tullut ensi kertaa Suomeen itärajan ylittäneiden villisikojen mukana. Joensuuhun avataan uusi kamppailusali syyskuussa. House of Rumble aloittaa Arbonautin vanhoissa tiloissa Kaislakadulla Kanervalassa. Tällä hetkellä tilaa viilataan uuteen tarkoitukseensa. Perustaja Tuure Mutanen kertoo, että sali keskittyy pystykamppailulajeihin. Lajipalettiin kuuluvat nyrkkeily, potkunyrkkeily ja thainyrkkeily. Uuden salin jäsenkatto on 400 henkilöä. Mutanen uskoo, että se on realistinen tavoite. Joensuulaisen Kataja Basketin koripallojaoston toiminnanjohtaja on vaihtunut. Iisakki Hukka on jättänyt tehtävänsä ja uusi toiminnanjohtaja on Anni Laurikainen. Hän on entinen Katajan pelaaja. Hukka jatkaa seurassa ja siirtyy valmennustehtäviin. Toiminnanjohtajana hänen merkittävin saavutuksensa on ollut Kataja Basket -akatemian käynnistäminen. Ja sitten STT:n uutisia. Iran kiistää neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin ulkoministeriö kertoo, että välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan sen sijaan Hormutsin salmen hallinnasta. Iranin lausunto on ilmeisessä ristiriidassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kertoman kanssa. Hän on kertonut, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat Suomen aikaa joko myöhään maanantaina tai varhain tiistaina. Uusia henkilöautoja on rekisteröity viime kuussa yhteensä noin 6000 kappaletta, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tämä selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensin rekisteröity yhteensä noin 43 300 kappaletta. Se on noin 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikko tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: No nyt on kesä sitten ohi. Ollaan palattu arkeen. Mari Pekkanenkin kehissä Puolen Suomen radiossa. Loisto homma. Elokuu on koittanut ja iltapäivälähetyskin koitti. Morjesta vaan ja maanantaita täältä studion hemmon puolesta. Studion hemmona Jani. Tällä viikolla äänessä kello 13 eteenpäin. Joo, kesä on ohitse. Pitäisiköhän shortsikausikin päättää vai vedetäänkö vielä marraskuuhun asti lyhyillä housuilla? Yhdellä kaverilla oli hänen työpaikassaan jonkun toisen kollegan kanssa joku kisa aina, että kuka pistää ekana shortsit keväällä jalkaa ja kuka vetää vuoden lopussa pisimmälle shortseilla. Ja sitä hommaa sitten jatkettiin jollain villasukilla ja nilkkureilla. Tyyli, että tyypeillä oli mukamassa shortsit jalassa, mutta ei siinä niinku jalkaa näkynyt juuri ollenkaan, kun oli näitä nilkkureita ja pitkiä villasukkia sitten kehissä. Niin joo, tämä on aina kunnia-asia tämä shortsimeininki. Mari Pekkanen tavattavissa huomenna taas kello 11 alkaen täällä meidän kanavilla. Puolen Suomen radiossa siis. Huomenna haastattelussa on Joel Hallikainen meikäläisellä, huomenna tiistaina iltapäivälähetyksessä. Joel Hallikaisen kuulumisia kuullaan ja hänellä on niin kuin koittanut tämmöinen eläkeikä-tyyppinen asia, niin täytyy kyllä siitä ainakin puhua Joel Hallikaisen kanssa huomenissa, että mitä tämä nyt tarkoittaa sitten hänen kohdalla tämä eläkeläisyys vai onko eläkeläisyys väärä sana? No sanotaanko vaan, että eläkeikä. Ja ainakin tästä puhutaan Joel Hallikaisen kanssa ja tietysti keikkailusta ja musiikista ja elämästä ylipäätään. Niin tämmöinen mahtava vieras huomenna tiistaina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tänään me ollaan ihan kuule kahdestaan, sinä ja minä iltapäivälähetyksessä. Tänään meillä on aikaa turista monenmoisista jutuista ja olla tosiaan ihan rauhassa täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Paitsi niin kuin kesä on ohi, kesäkaaviot on ohitse ja tämmöinen normi arki on koittanut, niin on meillä täällä kolmeen otteeseen semmoinen kaveri kuin paikallinen asia. Joo, eli viime keväältä nyt tuttu jo hyväksi havaittu ohjelma sisältö, paikallinen setti, paikalliset jutut, tämän tämmöiset asiat, niin ne on kehissä tänään. Niitä tulee sitten kolmeen otteeseen normaaleissa normaaleissa kellon lyömissä, sanotaan niin, 2:30, 3:30, 4:30, 5:00, niin nämä tekee nyt comebackin, paikalliset jutut. Varmasti niitä on monilla ollut ikävä. Se on aina hyvä saada sitä alueellista meininkiä tähän radion lähetykseen, niin tiedät mitä siellä kotisi nurkeilla sitten tapahtuukaan. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys. Nivala Jani studiossa kello 6 saakka. Niin onhan tämä lähetysaikakin nyt tässä elänyt ja vaihtunut. Niin tämä viikko vedetään tälleen kello 13-18. Ja lauantaiet on ollut meikäläisen halluissa tuossa heinäkuussa. Ja vaikka kesä on ohitse, arki on koittanut, moni on palannut lomiltakin nyt sitten tänään töihin, niin mulla on vielä toi ensi lauantai hallussa, vaikka ollaan täällä elokuun puolella. Mä sanoin heinäkuussa tossa, että mulla on ne heinäkuun lauantait hallussa, mutta vielä tällä viikolla on se lauantai-lähetyskin kello 10-14 Puolen Suomen lauantai, niin semmonen tulossa vielä sitten loppuviikosta, mutta ei siitä nyt enempää vielä tässä vaiheessa päivää. Mainitsin tuossa siitä huomisesta Joel Hallikaisesta, niin jos on muuten joku kysymys, mitä olet aina halunnut kysyä Joel Hallikaiselta, niin sä voit vaikka WhatsAppin kautta pistää jotain kysymyksiä, mitä mun pitäisi Joel Hallikaiselta kysyä, niin 0406195939 Puolen Suomen radion WhatsApp-numero päivystää ja on palveluksessasi totta kai, jos vaikka joku toivebiisikin tähän maanantaihin olisi niin kuin kova sana, että jos olet vaikka palannut töihin ja vähän ahdistaa ja puristaa ja joku laulu piristäisi mieltä, niin voit kokeilla toivoa kipalettakin totta kai täältä Puolen Suomen radiosta. Minä toivon nyt Stellaa soimaan ja mä haluaisin kuulla Lumottu-nimisen kappaleen.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Jaa, että elokuu on kesäkuu kausi vielä. Ja kesä ei ole ohitse. Joo, olen samaa mieltä, olen samaa mieltä. Itsehän ajattelin vielä lomaillakin tässä elokuussa hieman, joten joo, ei se, niin, ei se kesä nyt silleen, ei saa olla ohitse ja pakko olla hyvääkin säätä vielä tulos pari viikon päästä. WhatsAppissa jengi tarttuu mun tähän sanomisiin, että kesä on ohitse. No joo, siis tavallaan tuntuu siltä, että kesä olisi niin kuin jossain määrin ohi. Että just kun vaihtui kuukausi ja sitten meillä on heinäkuussa ollut erilaista ohjelmaa ja Mari Pekkanen oli tosiaan lomilla ja Mari on nyt takaisin, niin jotenkin siitä on niin kuin tämä fiilis, että kesä olisi jossain määrin ohitse. Mutta joo, siis samaa mieltä siinä, että elokuukin on kesäkuukausi. Meneekö se vuosi silleen, pystyykö se jakamaan niin kuin karkeasti silleen kolmeen, että joulu, tammi, helmi, ne on niin kuin talvikuukausia, maalis, huhti, touko, kevätkuukausia, kesä, heinä, elo, kesäkuukausia, ja mitä siitä sitten vielä jää, syys, loka, marras, se olisi niin kuin syksyä. Ehkä jotenkin miellyttäisi tälleen, että se menee tolleen tasan neljään osaan se vuosi, kolmen kuukauden lohkoihin pilkottaisiin vuosi sillä lailla palasiksi, niin jotenkin rauhoittava ajatus, mutta eihän se nyt aina tolleen mene. Voihan sitä marraskuussakin olla talvi. Vähän riippuu, missä päin Suomeen asuu, ja talvi saattaa välillä kestää sitten pitempäänkin, mutta about, jos se menisi tolleen, niin sehän olisi hienoa, että kuin veitsellä leikaten, että meillä olisi nyt vielä kesää jäljellä tämä elokuu, ja sitten kun kuukausi vaihtuu, niin tosiaan kuin veitsellä leikaten, niin siirryttäisi syksyn puolelle. Satu kirjoitti viesti, että heippa Jani, aivan paras kesäkeli on nyt ja ihanaa säätä on ollut muutamaa hellepäivää lukuun ottamatta. Niin, tämä on tämmöinen Satulle, ei se helle maistu, että sorry kaikki lämpimästä tykkäävät, mutta meidän MS-potilaiden kesä on ollut parasta pitkästä aikaa. On saanut ulkoilla, eikä kesä ole mennyt ilmalämpöpumpun alla. Satulle on ainakin maistunut. Hieno juttu, että on ollut semmoinen parempi kesä kuin jotkut muut kesät. Moro Jani, mukavaa elokuuta ja tervetuloa linjoille. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvä, että siellä ollaan kuulolla. Ja WhatsApp-linjat tosiaan päivystävät 0406195939.
1: Yllättävän paikallista. No

Atomic Kitten, The Last Goodbye. Sitten kotimaista musiikkia. Seuraavaksi Paul Elias, Pimeän värit ja TikTokin biisi Heilutaan. Näitä kuulet Puolen Suomen radiossa kohta.

Tiktak ja heilutaan. Tuossa WhatsAppissa kyseltiin, että mites meni synttärit viikonloppuna. Niin ne meni siis tosi loistavasti. Mä stressasin niistä lahjoista. Joku oli tosiaan kummipojan 1-vuotiaan synttärit ja sitten hänen 3-vuotiaan veljen synttärit, kun ne on aika lähellä syntynyt. Niin yhteisbileet oli lauantaina 1V ja 3V-synttärit. Niin mä stressasin, että riittääkö yksi ukulele näille molemmille lahjaksi, tämmöiseksi yhteislahjaksi, että voiko 2 muksulle viedä vain 1 paketin. Niin kyllä se olisi riittänyt, mutta mä kävin sinne hankkimassa marakassit vielä, vaikka puhuttiin perjantaina vähän toista. Niin mä jotenkin ajattelin, että on se kiva, että siinä on niinku 2 pakettia, niin ne saa sitten availla niitä, ja se 3-vuotiaskin pystyy sitten siinä miettimään, että mitäköhän niissä 2 paketissa on, niin bileet meni hyvin, lahjat oli mieluisia ja sitten tuli vielä eilenkin käytyy moikkaamassa 1,5-vuotiasta toista kummimuksua Turun suunnilla. Niin oli tuommoinen pikkulapsi viikonloppu tai pikkulapsi painotteinen viikonloppu, että tuli ajeltua Suomea taas ristiin ja rastiin, kun se on niin kiva istua autossa ja puristaa rattia hyvillä säillä aurinkoisina päivinä, niin tuli käytyä morjestelemaan pikkuihmisiä, niin oli mukava viikonloppu sinänsä tuommoisten energisten nuorten herrojen kanssa. Joo, ja mä muuten stressasin niitä marakasseja sitten, kun paketit oli aukastu ja marakassit viety sinne kummipojille 1V ja 3V-perheeseen, niin aloin sitten miettiä, että niissä marakasseissa on se kahva, mistä pidetään kiinni, että sillähän pystyy lapsi telomaan itteensä, tai onko se vaarallinen, kun se on jopa vähän semmoinen niin kuin terävän näköinen tavallaan oli se kyseisen marakassin kahvaosa. Ja vanhemmat oli sitten vaan, että ei no, että jos ei se ole toi, millä ne teloo itteensä, että jos se johonkin osuu johonkin silmään tai jotain vastaavaa menee suuhun tai muuta tämmöistä, että jos ei se ole toi marakassi, niin se on joku muu asia sitten, mikä kotoa löytyy, tai joku toinen lelu, mikä on sitten silmästä jotain tämmöistä, että ei mitään, että antaa poikia vaan leikkiä niille ja antaa mennä, niin tämä oli vastaus.

Empire of the Sun ja Changes, kohta Irinan ja Beemin musiikkia luvassa puolen Suomen iltapäivässä. Saimme viestin lahjoihin liittyen tänne studioon, jahka mä sen löydän tosta. Minä en vienyt aina kummilapselle välttämättä mitään, vanhemmatkin oli sitä mieltä, että tärkeintä on tulla paikalle. Sehän se varmasti onkin, mutta sitten olisiko se kiva mennä tyhjin käsin paikalle. No, kuulijamme on tehnyt tämän ilmeisesti, mutta musta se on kiva, että jotain ehkä sitten niinku taas olisi tuomisina, viemisinä, jotain, että niinku muistaisi sitä sankaria, tai tuossa viikonlopun tapauksessa sankareita. Ja tehtiin muuten itse kortitkin. Monesti on tullut viime aikoina mentyä korttien kanssa sellaisella kaupparatkaisulla, että sieltä jostain kaupan hyllystä noukkii ne valmiit kortit, mutta kyllä nyt tuli sitten niinku oikein hyvä mieli ja jotenkin tosi ylpeänä pysty viedä omatekoiset nämä onnittelukortit, synttärikortit noille pikkupäivän sankareille, niin kyllä siinä omatekoisessa siinä on jotain taikaa, siinä on niinku, kun sen on itse askarrellut, siinä on, ei nyt ehkä vuodatettu kyyneleitä ja verta, mutta kuitenkin siis nähty vaivaa, että tehdään se kortti, niin se on jotenkin paljon henkilökohtaisempaa, kun on semmoinen personoitu, itse tehty onnittelukortti, niin nyt vielä kaksin kappaleen, 1V:lle oma, 3V:lle oma, niin kyllä kelpas onnitella sitten synttäreistä noita vesseleitä. Mutta kukin vetää tyylillä, ja mä oon ihan samaa mieltä, että ei sitä niin kuin välttämättä just 1-vuotias lapsi, eihän se nyt silleen edes pety, jos se ei saa lahjaa. Ja niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin voihan ne pettymyksetkin olla siis tavallaan hyvä juttu, että niitäkin pitää tuottaa siis lapsille. Mutta kyllä mä tykkään sitten, että olisi niin kuin jotain. Edes se itse tehty kortti.

0: Irina ja koko kuva. Miten muuta, kun se on se lompsis, mikä monesti kuuluu silloin, kun lähdetään lomille, niin onko sillä jotain vastakohtaa tai onko semmoista ääntä, mikä kuuluu silloin, kun palataan sieltä lomalta, sitten kun työt alkaa? Siis meinaan, että jos monella työpaikalla olisi tänään kuulunut se käänteinen lompsis, että on palattu sitten hommiin, niin mikä se ääni olisikaan? Jos se on lompsis niin kuin takaperin, eli sisp-mol, joku semmoinen. Ehkä se ei ole se. Jätetään siis sisp-mol ääni ihan muille sitten käytettäväksi. Se ei nyt ole ehkä semmoinen menestystarina, niin kuin lompsis on. Siitä on tullut tämmöinen koko kansan hokema. Beemin musiikkia polvet edellä puimuriin. Kello 2 tulee tietysti uutisia. Ehditään parit biisit kuunnella ennen uutislähetystä.
1: Paikallisten puolella.

Undo-niminen kappale, Sanna Nielsenin laulu. Tänään muuten noi paikalliset ohjelmaosiot kehissä pitkän tauon jälkeen, tai kuukauden tauon jälkeen, onko se sitten pitkä. Kaikki on suhteellista, mutta joka tapauksessa 14.30 tulee paikallista juttua tässä lähetyksessä reilun puolen tunnin kuluttua. Kohta tulee uutiset, sitä ennen J. Karjalainen ja Sekaisin.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Afrikkalaisen sikaruton vaikutukset ovat alkaneet tuntua välittömästi Lappeenrannassa. Niukasti tartuntatautivyöhykkeen sisäpuolelle jääneessä tilateurastamo Ikosessa odotettiin ruokaviraston ohjeita teurastamotoiminnan jatkamisesta viime viikolla. Yrittäjä Timo Ikonen on ollut tosin luottavaisin mielin jatkosta. Lisäksi esimerkiksi metsäyhtiö Stura Enso on ilmoittanut puukuljetuksia hoitaville yrittäjille, että puukuormien hakeminen tartuntatautivyöhykkeeltä keskeytetään toistaiseksi. Afrikkalainen sikarutto on tullut ensi kertaa Suomeen itärajan ylittäneiden villisikojen mukana. Joensuuhun avataan uusi kamppailusali syyskuussa. House of Rumble aloittaa Arbonautin vanhoissa tiloissa Kaislakadulla Kanervalassa. Tällä hetkellä tilaa viilataan uuteen tarkoitukseensa. Perustaja Tuure Mutanen kertoo, että sali keskittyy pystykamppailulajeihin. Lajipalettiin kuuluvat nyrkkeily, potkunyrkkeily ja thainyrkkeily. Uuden salin jäsenkatto on 400 henkilöä. Mutanen uskoo, että se on realistinen tavoite. Joensuulaisen Kataja Basketin koripallojaoston toiminnanjohtaja on vaihtunut. Iisakki Hukka on jättänyt tehtävänsä ja uusi toiminnanjohtaja on Anni Laurikainen. Hän on entinen Katajan pelaaja. Hukka jatkaa seurassa ja siirtyy valmennustehtäviin. Toiminnanjohtajana hänen merkittävin saavutuksensa on ollut Kataja Basket -akatemian käynnistäminen. Ja sitten STT:n uutisia. Iran kiistää neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin ulkoministeriö kertoo, että välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan sen sijaan Hormuzin salmen hallinnasta. Iranin lausunto on ilmeisessä ristiriidassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kertoman kanssa. Hän on kertonut, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat Suomen aikaa joko myöhään maanantaina tai varhain tiistaina. Uusia henkilöautoja on rekisteröity viime kuussa yhteensä noin 6000 kappaletta, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tämä selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä noin 43 300 kappaletta. Se on noin 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: bread.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: No maanantai-iltapäivää täältä Puolen Suomen radiosta ja hei, puhutaan synttärihommista kohta vielä vähän lisää. Paljon viestejä tulee synttärilahjoihin ja synttäriasioihin liittyen. Meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939. Hyvä. Ja tosiaan paikalliset ohjelmapalaset tänään omilla paikoillaan. 14.30, 15.30, 16.30. Eli silloin tulee muutaman minuutin mittaisia tämmöisiä paikallisia ohjelmaosioita, juttuja sieltä sinun omalta alueeltasi. Näillä mentiin ennen kesää ja heinäkuussa sitten nämä oli huililla. Paikallisten palojenkin täytyy pitää kesälomaa, mutta tänään ne ovat takaisin ja ei mene kauaa, ei puoltakaan tuntia, niin saadaan ensimmäinen paikallinen setti kehiin. Huomenna haastiksessa tosiaan tässä lähetyksessä on muusikko, laulaja, tuttu juttu mieskin, niin ennen tuli se tuttu juttu TV-ohjelma, Joel Hallikainen. Huomenna kehissä tiistain kunniaksi tässä lähetyksessä Joel Hallikainen saavutti eläkeiän, niin ainakin tästä meinaan kysellä mieheltä sitten huomenissa.
2: Studiossa Jani Nival.

0: Supergrass, all right. All right, all right, all right, voisi jopa joku sanoa. Knipin korttitalolla jatketaan tästä ja Bryan Adamsin musiikilla. Eräs kuulijamme nimimerkki JTR on kans juhlinut tuossa viikonloppuna. JTR on täyttänyt 70 vuotta. Synttärit ollut hänelläkin tuossa viikonloppuna. Tallinnassa oli juhlat ja lahjat Suomessa. Hyvää kesänloppua, JTR Iisalmi. Oikein paljon kiitoksia ja mahtavasti synttäri onnea JTR:lle. Hän pisti valokuvan Tallinnasta. Hänellä on koko siniset vaatteet, shortsit ja teepaita. Ja paidan selkämyksessä on numero 70 ja JTR lukee sitten paidassakin. Vähän niin kuin tämmöinen pelipaita henkisesti, että siinä on nimi ja sitten numero. Toi on tyylikäs. Nimikkopaita numeron kerran. Aivan mahtavaa. Isot onnittelut JTR:lle. Hei, sitten tuli huikea tämmöinen lahjaviesti, kun meikäläisellä oli noin veljenmuksujen kahden pojan synttärit, 1V ja 3V synttärit oli tuossa viikonloppuna. Niin Jani, kun puhuit noista sinun lahjoista, itsehän olen ostanut siskon lapsille nokkahuilut lahjaksi, mutta ne kummasti aina siskoni taloudesta häviävät. Neljälle ensimmäiselle ostin omat nokkahuilut. Kahden viimeisen kohdalla sisko jo uhkaili, että jos tuon vielä nokkahuilun, niin se voi löytyä jostain hyvin epämiellyttävästä paikasta. Kiusa se on pienikin kiusa, sanoo Hanna. Siis aivan mahtava tämmönen pieni piikki, nokkahuilulahja. Tää on ihan superhyvä hyvä juttu. Ja sitten aina hävis ne nokkahuilut ja sitten Hanna osti lisää. Ihan mahtavaa. Siis mä tuossa kun sanoin siitä, että vein ukulelen ja marakassit sinne veljen muksuille, niin tässä ei ollut mitään tuommoista niinku piikittelyä. Nämä oli ihan semmoiset, mitä vanhemmat oli toivonut sinne muksuillensa. Ja niillä on niillä pojilla muuten hirveästi semmoisia kaikkia leluja, mitkä siis piipittää. Siis jotain leluja, missä on patterit, sitten ne pitää jonkinlaista ääntä. Ja mä oon sit aina, kun siellä on käymässä, niin vähän silleen, että joo, että onks noi lelut sit välillä jäähyllä ja miten paljon noit jaksaa kuunnella, niin ne on ne vanhemmat semmosia, että heitä ei niinku ne äänet haittaa yhtään ja ei haittaa yhtään, vaikka pikkupojat soittaa ukuleleja ja marakasseja ja siellä on kosketisoittimetkin, niin heitä ei niinku sillä lailla äänet haittaa. Et tää on muuten semmonen, mikä varmaan jakaa ihmiset kahtia, että osa porukasta, me ollaan semmosia ääniherkempiä ihmisiä, mä kuulun ehdottomasti näihin, että mä oon semmonen, että mä jotenkin otan raskaasti kaikki kuuluvat äänet, tai just jos lapsella olisi jotain tommosia niinku ääntä pitäviä leluja, jotain missä on patterit ja valot vilkkuu ja ne, niinku, ne lelut huutaa, niin kyllä meidän taloudessa sitten ne pistettiin välillä aina jäähylle, nämä tämmöiset huutavat sireenilelut ja jotkut tämmöiset paloautot ja sen semmoiset, mutta osa ihmisistä ei haittaa se, että vaikka olisi minkälaista ääntä ja metakkaa, ja varmaan löytyy sitten niitäkin, joita ei edes se nokkahuilun ääni haittaa, mutta Hannan viestissä tuossa, niin siellä ei nokkahuilujen soundikaan kelvannut. Se on kohtuullisen raastava. Tässä ei taida olla nokkahuilua tässä seuraavassa biisissä onneksi juurikaan, eikä sitä seuraavassakaan. Knipi, korttitalo.
1: Paikallisten puolella.

0: Vähemmän nokkahuilua, enemmän tuommoista ihanaa kaikukitaraa. Knipi, Korttitalo. Ja kyllä mä luulen, että kitarat on asemissa myös tuolla Adamsin Brianilla. Tonight we have the stars on kappaleen nimi. Otetaan sen nyt ainakin tuossa vielä ennen paikallista settiä. Ja, no ja otetaan myös The Jacksonsin kappale Can You Feel It. Joo, nämä laulut ja sitten paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
5: Hei, mihin nämä veneentarvikkeet laitetaan?
6: Varastoon.
5: Se on täynnä.
6: Autotalliin.
5: Se on täynnä.
6: No moottorikelkan osien viereen.
5: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
6: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on.
1: Karjalainen syke.

Bryan Adams, Tonight We Have The Stars. Sehän muuten olisikin, kun pidettäisiin semmoinen nokkahuilu-spesiaalipäivä, että kaikki biisit, mitä Puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan, niin tulisi nokkahuilu-versioina. Luojan kiitos, se päivä ei ole tänään eikä huomennakaan, ja jos minusta on yhtään asiat kiinni, niin ei myöskään ylihuomenna. Pysytään kaukana nokkahuiluista. Otetaan The Jacksons kehiin, Can You Feel It, ja päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulossa The Jacksonsin perään.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ella Törmikoski, yleisötyön amanuenssi Joensuun museolta. Onko sulla loma takana päin sillä tavalla, että tänään on se ensimmäinen työpäivä pitkästä aikaa?
2: Minä olen tästä jo hetken aikaa ehtinyt olla ja päästä jo tekemään ja asiaa ytimään, että lomat on takana päin.
1: No niinpä niin. Aika moni starttaa tällä viikolla tämän työarjen, mutta kesä jatkuu. Tuntuu, että se on takana päin kalenterin mukaan, mutta erilaiset tapahtumat, ne jatkuu vielä. Ja hetken kuluttua puhutaan tuosta tulevasta viikon lopusta, mutta erityisesti kiinnostaa nyt kesän osalta se, että miten Joensuun museoihin yleisö on löytänyt?
2: Ihan todella hyvin, että tämä museo eliel nyt ensimmäistä kesää auki ja on kyllä ylittänyt odotukset. Ja tuossa viime viikonloppuna vielä tuo Joensuun Bunkkerimuseo oli auki, eli kaksi museokohdetta ollut kesällä auki. Ja hienosti porukkaa löytynyt ympäri Suomea ja ihan ulkomailta asti.
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä Elielin tarjonta, eli kolme näyttelyä tällä hetkellä siellä on, niin minkälaista palautetta nämä näyttelyt on saaneet?
2: On saanut todella hyvää palautetta, ja kun ollaan tehty uutta museoa, ja siinä on paljon tämmöistä interaktiivista ja tutkittavaa, ja on digitaalistakin sisältöä, paljon yllättävää, niin kyllä tämä on välittynyt hyvä palaute sekä tiskille paikan päällä, että sitten kirjallisessa muodossa ollaan oltu iloisia, että on resonoinut yleisöstä.
1: Onko tämä Joensuu vähän sellainen, että kun katsotaan meidän historiaa tästä näin, niin se kiinnostaa ulkomailla, että ihmiset lähtee ihan vartavaan sitten käymään sitten tuolla Bunkkerimuseolla ja Salpa-linjaa on täällä ja tällä tavalla?
2: Kyllä toi on niin kuin ehdottomasti Euroopasta tulee Bunkkerimuseolle ja sitten esimerkiksi kanteleperinne ja karjalainen kansanperinne kiinnostaa kovasti ja niiden perästä tullaan.
1: Onko se Saksa sellainen maa, mikä lähestyy tätä Itä-Suomea? Aika paljon nimittäin saksalaisia turisteja tässä on näkynyt Pohjois-Karjalassa tämän kesän aikana.
2: Kyllä vaan. Erityisesti tällä Bunkkerimuseon puolella kyllä on semmoinen jokavuotinen.
1: Okei, hei, tällä viikolla starttaa ihan eka kertaa Elielin elojuhlat tapahtumaa. Kerro tästä tulevasta viikonlopusta.
2: Joo, eli aivan uusi avaus, kaupunkifestivaali, kaksiosainen. Eli konsertti perjantaina esiintymässä folk disco, Iljateppo Trio ja illan huipentaa tietenkin Vilma Jää. Ja siinä vielä sitten ohjelma jatkuu Eliel ja Lojasta sitten jatkotunnelmista vastaa sitten yhtye Uura. Ja sitten lauantaina tapahtuma muuttuu koko perheen tapahtumaksi. Siellä vapaa pääsy 11.3. ohjelmaa monipuolisesti on pukunäytöstä, eli kansallispuku, kansanpuku, musiikkia, improvisaatiota ja sitten paljon tämmöistä tekemistä ja perinnettä, että on erilaisia työpajoja, mihin pääsee sitten osallistumaan ja itse tekemään. Sauna vastaa ja ottamaan taidevalokuvia ja tutustuu kierrätyssoittimiin.
1: Hyvin perinteistä meininkiä luvassa, siis ei muuta kuin kaikki liikkeelle. Mistä syntyi ajatus tuoda tämmöinen festivaali just tuonne vanhan kaupungintalon miljöön?
2: Oikeastaan se lähti tästä rakennuksesta ja miljöstä, että upea sisäpiha, miten voitaisiin tätä hyödyntää sitten kesäsesongilla. Ja siitä se lähti sitten laajenemaan ihan tämmöiseksi festivaaliksi sinne kaupungintalon ihan ympäristöön.
1: Tosiaan tällä viikolla tämä päivän kysymys, se vie tuonne upouuteen Elielin elojuhlat -festariin. Ja päivän kysymykseen vastaamalla, hyvä kuulija, sulla on mahdollisuus voittaa palkintoja liittyen Elieliin ja näihin Elielin elojuhliin sitten aina tuossa kello 10.45 tästä päivästä tuonne perjantaihin. Ella Törmikoski, toivotan oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Sinne varmaan järjestely täyteinen viikko on tulossa perjantaina siis.
2: Kyllä.
1: Starttaa nämä uudet festarit.
2: Kiitos. Sinne kaikki.
0: Puolen Suomen radio. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, carpe diem. Lisää paikallista settiä. Vajaan tunnin kuluttua kello 15.30. Ai että, paikalliset asiat ovat takaisin. Tämä on hyvä juttu. Rosie, Peace of My Heart soi seuraavaksi ja kello 15 jälkeen kuunnellaan muuten puolen Suomen biisi ja se on tänään omistettu kaikille töihin palaaville ihmisille, niin tämmöinen spesiaalilaulu tulossa iltapäivä kolmen jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

0: Rosie, Peace of My Heart. Täältä muuten WhatsAppista löytyy kaikki. Joo, ja puolen Suomen kuulijoilta löytyy kaikki. Kiitoksia jengi, kun laitatte viestejä 0406195939. Mä jossain vaiheessa kysyin aikaisemmin, että kun tää lomille lompsis, mikä sanotaan silloin, kun lähdetään lomalle, että mikä se on sitten, kun tullaan takas, niin se on kuulemma töihin töpsis. Eräs kuulijamme laittoi tämmöisen viestin, ketäs me kiitetään tästä. Hän on Jere. Jerelle pistetään tattista tästä töihin töpsis viestistä. Tämä on yhtä hyvä kuin lompsis tämä töpsis. Ja jos on loman jälkeen oikein raskas askel, niin se voi olla myös tömpsis. Tämä vaan paranee tästä. Kiitos Jerelle näistä. Joo, eli otetaan nämä käyttöön. Se lompsis nyt on ollut monilla käytössäkin, että kun lomalle lähdetään lompsis ja kun töihin palataan, niin töpsis tai sitten, jos on vähän vaikeampi, niin oikein tömpsis.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilova Jantti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Karjalainen syke.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

Chris Rea on the beach. Ihmeellisiä asioita kuulee päivän uutisista, jos pitää korvansa auki. Muun muassa semmoinen on tänään kantautunut täältä meidänkin kanavan uutisista, kun että puolet ihmisistä ajaa ylinopeutta tuolla Suomen teillä. Siinä on vähän niin kuin puolet liikaa siinäkin. Lisää uutisia luvassa heti Taylor Swiftin jälkeen. Tämä biisi on I Knew You Were Trouble.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Afrikkalaisen sikaruton vaikutukset ovat alkaneet tuntua välittömästi Lappeenrannassa. Niukasti tartuntatautivyöhykkeen sisäpuolelle jääneessä tilateurastamo Ikosessa odotettiin ruokaviraston ohjeita teurastamotoiminnan jatkamisesta viime viikolla. Yrittäjä Timo Ikonen on ollut tosin luottavaisin mielin jatkosta. Lisäksi esimerkiksi metsäyhtiö Stora Enso on ilmoittanut puukuljetuksia hoitaville yrittäjille, että puukuormien hakeminen tartuntatautivyöhykkeeltä keskeytetään toistaiseksi. Afrikkalainen sikarutto on tullut ensi kertaa Suomeen itärajan ylittäneiden villisikojen mukana. Joensuuhun avataan uusi kamppailusali syyskuussa. House of Rumble aloittaa Arbonautin vanhoissa tiloissa Kaislakadulla Kanervalassa. Tällä hetkellä tilaa viilataan uuteen tarkoitukseensa. Perustaja Tuure Mutanen kertoo, että sali keskittyy pystykamppailulajeihin. Lajipalettiin kuuluvat nyrkkeily, potkunyrkkeily ja thainyrkkeily. Uuden salin jäsenkatto on 400 henkilöä. Mutanen uskoo, että se on realistinen tavoite. Joensuulaisen Kataja Basketin koripallojaoston toiminnanjohtaja on vaihtunut. Iisakki Hukka on jättänyt tehtävänsä ja uusi toiminnanjohtaja on Anni Laurikainen. Hän on entinen Katajan pelaaja. Hukka jatkaa seurassa ja siirtyy valmennustehtäviin. Toiminnanjohtajana hänen merkittävin saavutuksensa on ollut Kataja Basket -akatemian käynnistäminen. Ja sitten STT:n uutisia. Iran kiistää neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin ulkoministeriö kertoo, että välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan sen sijaan Hormutsin salmen hallinnasta. Iranin lausunto on ilmeisessä ristiriidassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kertoman kanssa. Hän on kertonut, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat Suomen aikaa joko myöhään maanantaina tai varhain tiistaina. Uusia henkilöautoja on rekisteröity viime kuussa yhteensä noin 6000 kappaletta, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tämä selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensi rekisteröity yhteensä noin 43 300 kappaletta. Se on noin 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

0: sin la peina, sea un cauni.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Täällä ollaan, sinne meni Anna Puu ja kaunis päivä. Luvassa on Young Heartedin ja Robbie Williamsin musiikkia ja sitten tämän päivän erikoisbiisi, eli puolen Suomen biisi, meidän päivän biisimme tulossa aivan käden käänteessä ja paikallista asiaakin mahtuu tähän lähetykseen taas puolen tunnin kuluttua tai vähän vajaankin puolen tunnin kuluttua. Erittäin hyvää maanantaita. Uusi viikko on alkanut ja töihin ollaan mahdollisesti palattu, ei muuta kuin töihin töpsis. Tämmöinen lanseerattiin tänään aikaisemmin. Puolen Suomen biisi on vuodelta 2010 ja se on Euroviisuista tuttua musiikkia. Mutta mennään siihen kohta. Eka Young Hearted, Takavalot ja Robbie Williamsin balladiklassikko Angels.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja päivän biisin, puolen Suomen biisin jälkeen luvassa on muun muassa Poets of the Fallen ja Coldplayn musiikkia. Mutta nyt tosiaan töihin paluu laulu. Työbiisi, jolla toivotetaan ihmiset takaisin työpaikoille. Ja mietit, mikä olisi semmoinen laulu, jolla olisi hyvä pistää ihmiset takaisin sorvin ääreen ja sinne hihnalle, niin mieleen tuli Suomen 2010 Euroviisukarsinnan voittanut kappale Työlki Ellää niminen biisi. Esittäjänä on Kuun Kuiskaajat. Ja mikäs tämä oli tämä Kuun Kuiskaajat? No siinähän oli värttinä yhtyeen Johanna ja Susan, Johanna Hytti ja Susan Aho nimiset henkilöt. He edustivat tosiaan Suomea 2010 Euroviisuissa. Sieltä ei voittoa irronnut eikä muutenkaan suurta menestystä. Oslo 2010 kappale putosi semifinaalissa ja menetti finaalipaikan kolmella pisteellä, niin semmoinen oli Kuun Kuiskaajien taival. Ja muuten Kuun Kuiskaajat on jälleen aktiivisena. He toimivat joidenkin vuosien ajan, silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten, ja viime vuonna aktivoituivat taas ja ovat sitten kehissä jälleen. Ja 2010 Euroviisut. Muistatko, oliko silloin jo uuden musiikin kilpailu? Eipä ollut, kyllä ne oli ihan Euroviisukarsinnat vuonna 2010. UMK perustettiin 2012, eli siitä lähtien on ollut tämä UMK kehissä, joka on nyt sitten onnistunut aika hyvinkin luomaan nahkaansa ja nahkoja tuossa sitten Euroviisutouhuissa ja on siivittänyt monia artisteja ja bändejä menestykseen, mutta vielä 2010 UMK:sta ei ollut tietoa, vaan käytiin ihan perinteisiä Euroviisukarsintoja ja Kuun Kuiskaajat voitti. Työlki Ellää, kuunnellaan me töissä tätä laulua tänään ja onnea heille, joilla vielä kesälomat jatkuu.

0: Autopojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Karjalainen Syke.

Poets of the Fall, Locking up the Sun. Ja mikäs tää oli tää meidän kuulijan Jeren lanseeraama töihin paluu sanonta? Eli jos lomalle lähdetään sanotaan lompsis, niin Jeren mukaan sanotaan sitten töihin töpsis. Tai töihin tömpsis, jos on vielä vähän raskaampi askel, sit kun palataan hommiin. Niin töihin tömpsis, tää on musta hyvä. Ei muuta kuin aletaan viljelemään tota ja otetaan käyttöön. Paikallista asiaa luvassa ihan kohta. Nyt Coldplayn, tosiaan se läpimurtokappale Yellow, jostain vuosien takaa. Tostakin rupeaa olemaan jo yli 20 vuotta ihan reilusti, kun tämä biisi tuli.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ella Törmikoski, yleisötyön amanuenssi Joensuun museolta. Onko sulla loma takana päin sillä tavalla, että tänään on se ensimmäinen työpäivä pitkästä aikaa?
2: Minä olen tästä jo hetken aikaa ehtinyt olla ja päästä jo tekemään ja asia ytimään, että lomat on takana päin.
1: No niinpä niin. Aika moni starttaa tällä viikolla tämän työarjen, mutta kesä jatkuu. Tuntuu, että se on takana päin kalenterin mukaan, mutta erilaiset tapahtumat, ne jatkuu vielä. Ja hetken kuluttua puhutaan tuosta tulevasta viikon lopusta, mutta erityisesti kiinnostaa nyt kesän osalta se, että miten Joensuun museoihin yleisö on löytänyt?
2: Ihan todella hyvin, että tämä museo on eliellyt ensimmäistä kesää auki ja on kyllä ylittänyt odotukset. Ja tuossa viime viikonloppuna vielä tuo Joensuun bunkkerimuseo oli auki, eli kaksi museokohdetta ollut kesällä auki. Ja hienosti porukkaa löytynyt ympäri Suomea ja ihan ulkomailta asti.
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä Elielin tarjonta, eli kolme näyttelyä tällä hetkellä siellä on, niin minkälaista palautetta nämä näyttelyt on saaneet?
2: On saanut todella hyvää palautetta, ja kun ollaan tehty uutta museoa, ja siinä on paljon tämmöistä interaktiivista ja tutkittavaa, ja on digitaalistakin sisältöä, paljon yllättävää, niin kyllä tämä on välittynyt hyvä palaute sekä tiskille paikan päällä, että sitten kirjallisessa muodossa ollaan oltu iloisia, että on resonoinut yleisöstä.
1: Onko tämä Joensuu vähän sellainen, että kun katsotaan meidän historiaa tästä näin, niin se kiinnostaa ulkomailla, että ihmiset lähtee ihan vartavaan sitten käymään sitten tuolla bunkkerimuseolla ja salpalinjaa on täällä ja tällä tavalla?
2: Kyllä toi on niin kuin ehdottomasti Euroopasta tulee bunkkerimuseolle ja sitten esimerkiksi kanteleperinne ja karjalainen kansanperinne kiinnostaa kovasti ja niiden perästä tullaan.
1: Hmm. Onko se Saksa sellainen maa, mikä lähestyy tätä Itä-Suomea? Aika paljon nimittäin saksalaisia turisteja tässä on näkynyt Pohjois-Karjalassa tämän kesän aikana.
2: Kyllä vaan. Erityisesti tällä bunkkerimuseon puolella kyllä on sellainen jokavuotinen.
1: Okei, hei, tällä viikolla starttaa ihan eka kertaa Elielin elojuhlat tapahtumaa. Kerro tästä tulevasta viikonlopusta.
2: Joo, eli aivan uusi avaus, kaupunkifestivaali, kaksiosainen. Eli konsertti perjantaina esiintymässä folk disco, Ilja-Teppo Trio ja illan huipentaa tietenkin Vilma Jää. Ja siinä vielä sitten ohjelma jatkuu Eliel ja Lojasta sitten jatkotunnelmista vastaa sitten yhtye Uura. Ja sitten lauantaina tapahtuma muuttuu koko perheen tapahtumaksi. Siellä vapaa pääsy 11.3. ohjelmaa monipuolisesti on pukunäytöstä, eli kansallispuku, kansanpuku, musiikkia, improvisaatiota ja sitten paljon tämmöistä tekemistä ja perinnettä, että on erilaisia työpajoja, mihin pääsee sitten osallistumaan ja itse tekemään. Sauna vastaa ja ottamaan taidevalokuvia ja tutustuu kierrätyssoittimiin.
1: Hyvin perinteistä meininkiä luvassa, siis ei muuta kuin kaikki liikkeelle. Mistä syntyi ajatus tuoda tämmöinen festivaali just tuonne vanhan kaupungintalon miljöössä?
2: Oikeastaan se lähti tästä rakennuksesta ja miljöstä, että upea sisäpiha, miten voitaisiin tätä hyödyntää sitten kesäsesongilla. Ja siitä se lähti sitten laajenemaan ihan tämmöiseksi festivaaliksi sinne kaupungintalon ihan ympäristöön.
1: Tosiaan tällä viikolla tämä päivän kysymys, se vie tuonne upouuteen Elielin elojuhlat festariin. Ja päivän kysymykseen vastaamalla, hyvä kuulija, sulla on mahdollisuus voittaa palkintoja liittyen Elieliin ja näihin elojuhliin sitten aina tuossa kello 10.45 tästä päivästä tuonne perjantaihin. Ella Törmikoski, toivotan oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Sinne varmaan järjestely täyteinen viikko on tulossa perjantaina siis.
2: Kyllä.
1: Starttaa nämä uudet festarit.
2: Kiitos. Sinne kaikki.
0: Puolen Suomen radio. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

piti oikein tarkistaa, että milloin se Coldplay-biisi Yellow on tullut, mikä me kuunneltiin tuossa ennen paikallista asiaa, niin 2000, ihan niin kuin Millenniumin vaihteessa on julkaistu se laulu. Tämä oli vähän tuoreempaa kamaa, Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining, mutta Coldplaytä kuunneltiin hetki sitten se Yellow-biisi, niin 2000, 26 vuotta sitten, alkaa olemaan kaikesta tosiaan kulunut jo aikaa. Meneekö tämä, kun on tämä sanonta kaikesta on jo 20 vuotta, niin hyppääkö se sitten aina niin kuin vuosikymmen kerrallaan se sanontakin, että elääkö se, että sanotaanko me 10 vuoden päästä, että kaikesta on jo 30 vuotta ja 20 vuoden päästä, että kaikesta on jo 50 vuotta. Kyllä se varmaan väkisinkin niin menee, koska muuten vuodet ei stemmaa. Niin. Joo, nyt ihmetellään sitä, kun kaikesta on jo 20 vuotta ja Coldplay Yellowsta 26 vuotta. Huijaa. Meillä on yksi paikallinen setti tänään vielä luvassa. Se tulee 16:30 aikaan, eiks niin? 16:30. Tulee. Joo. Paikalliset setit 14:30, 15:30 ja 16:30. Kyllä, näin se menee. Nyt Beemin syntymäpäivä ja Kirkan kappale Varrella virran.

0: Iloista maanantai-iltapäivää. Meillä on luvassa tasalta uutisia, eli kello 16 radio-uutiset puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa alkanutta viikkoa. Itävaltalainen Binderholz-konserni on hankkinut omistukseensa Kuhmo Oy:n. Konsernilla on ennestään Suomessa sahat Lieksassa ja Nurmeksessa, joten Kuhmon sahasta tulee sen kolmas saha maassa. Kuhmo ja Juntinsalo Oy myyvät yhtiöiden koko osakekannan Binderille. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Imatralla palanut 100-vuotias puukoulu oli suojeltu. Linnalan vanha puukoulu rakennettiin alun perin opettajien asuntolaksi. Se suojeltiin yleiskaavassa vuonna 2004 ja asemakaavassa vuonna 2013. Rakennuksella oli edelleen voimassa suojelumerkintä SR4. Imatran kaupungin omistama puukoulu tuhoutui tulipalossa viime yönä. Poliisi tutkii syttymissyytä. Viikonloppu oli poliisin näkökulmasta Joensuussa melko rauhallinen suurtapahtumista huolimatta. Osuuskaupparokkista kirjattiin yksi pahoinpitelytapaus, mutta muutoin festivaali ja kansainväliset suurmarkkinat sujuivat ilman suurempia ylilyöntejä. Sen sijaan Raatekankaalla poliisilla oli tehtävää, sillä eräällä autokorjaamolla vahingoitettiin ajoneuvoja perjantain ja lauantain välisenä yönä. Poliisi pyytääkin havaintoja Raatekankaan tiellä yöaikaan liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Kosovossa viranomaiset tutkivat mahdollista uutta joukkohauta löytöä. Kaivauksissa on löytynyt ainakin 7 ruumista, joiden epäillään olleen 90-luvulla käydyn sodan aikana surmattuja. Epäilty hauta sijaitsee maan pohjoisosassa, ja se löydettiin viikonloppuna. Kosovon sisäministeriöstä kerrotaan, että haudattuna uskotaan olevan jopa parikymmentä ihmistä. Kosovon sodassa kuoli noin 13 000 ihmistä ja tuhansia katosi. Etsinnöistä huolimatta noin 1600 ihmistä on yhä kateissa. Borrelioositilanne Suomessa on pysynyt samalla tasolla viime vuosien kanssa. Arvioiden mukaan 10–15 000 suomalaista saa borrelioositartunnan vuosittain ja noin puolelle kehittyy oireita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin kirjautuvat laboratoriotutkimuksin todetut tapaukset. Tänä vuonna rekisteriin on ilmoitettu noin 1000 löydöstä, kun viime vuonna heinäkuun loppuun mennessä tapauksia oli 1100. Tapauksia kuitenkin tilastoidaan eri tavoin, eikä mikään rekisteri ole täysin kattava.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7–13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantaita, 3. päivä elokuuta. Kuuntelet Puolen Suomen radion nimistä kanavaa ja täällä on iltapäivän lähetys menossa iltapäivä 1 ja 6 välillä. Tällä viikolla tämmönen skedule meillä, eli siis lukujärjestys. Joo, hyvää elokuuta vaan, näin se vuoden kierto etenee yllättäen. Heinäkuun jälkeen seuraa elokuu. En olisi ikinä arvannut, että tämmöinen prosessi tapahtuu, mutta niin se vaan kävi. Joskus sitä junnuna, kun teki semmoisia töitä, mistä ei ehkä ollut niin kauhean fiiliksissä, niin joskus sitä niin kuin odotti niin sanottuja eläkepäiviä sillain niin kuin ihan tosissaan. Tai se ajatus niin kuin siitä, joskus niin kuin edellisessä elämässä, kun ei ollut näissä radiotöissä, siis nyt mä pidän mun työstäni ja en odota sillä lailla eläkepäiviä, että on ihan superkiva työ ja viihdyn ihan sairaan hyvin näissä hommissa, niin joo, painotan siis sitä, mutta joskus nuorempana, kun teki kaikenlaisia hanttihommia ja etsi paikkaansa elämässä ja kävi niin kuin töissä sillä lailla vaan pelkästään rahan vuoksi, että jostain piti saada sen verran rahaa, että sai vuokran maksettua ja vähän tonnikalaa ostettua ja tälleen, niin silloin sitä ajattelin, että ai vitsi, että se olisi niin kuin siistiä olla tavallaan eläkkeellä, että olisi niin kuin ikään kuin lomalla aina. Että se olisi niin kuin ihan semmoinen jackpotti, että jos eläkeikä joskus koittaisi, vaikka se tietysti parikymppisenä nuorena oli niin kuin ihan käsittämätön ajatus, että itse olisi joskus 62-vuotias tai 65-vuotias. Että se aika oli niin pitkä silloin joskus 21-vuotiaana sinne eläkeikään, sinne oikeaan eläkeikään, mutta sitä niin kuin ajattelin niin kuin näitä eläkeläisiä, että minkäköhänlaista elämää se on, kun on tavallaan aina niin kuin loma. Että onko se sitä aivan mahtavaa ja ihan supersiistiä koko ajan. Mutta monethan, jotka on eläkkeellä, niin nehän sitten tilittää siitä, että mitään ei ehdi tehdä, että on hirveä kiire koko ajan. Että jotenkin se elämä sitten lipsuu siihen suuntaan, että ihmettelee, että milloin oli koskaan aikaa käydä töissä, että nyt kun on eläkkeellä, niin ei ehdi tehdä mitään, että ei olisi mitenkään enää mahdollista käydä töissä, kun on niin paljon kaikkea menoja koko ajan, niin tällaistähän monet puhuu. Ja sitten toisaalta varmaan monilla sitten se elämänmuutos on tosi iso, että onhan näitäkin tarinoita, että sitten eläkeikäisenä niin vaikka tartutaankin yhtäkkiä pulloon, että on niin kuin tämmöisiäkin storeja. Että yhtäkkiä on sitten vapaa-aikaa, katoaa se joku semmoinen merkitys elämästä, että kun on omistauduttu työlle, tehty töitä, sitten kun ei ole enää sitä työminää, niin mitä sitten tehdään, että sitten niin kuin hairahdutaan johonkin houkutuksien pariin. WhatsAppissa sanotaan, että Jani, eläkkeellä myös sairastetaan. Niin, että joo, totta siis toi, että jos parikymppisenä miettii, että ai kun olisi 65 ja olisi ikuinen loma, olisi kevät, kesä, syksy ja talvi, aina lomaa ympäri vuoden, jos ikinä mitään velvollisuuksia, mutta tämä on totta, että sitten niin kuin siellä elämän etopäässä, missä peräseinä niin sanotusti saattaa alkaa häämöttämään, no ainakin enemmän kuin 20-vuotiaana, niin sittenhän myös ei ole enää 20-vuotiaan ruumis silloin. Eikä ole nyt 40-vuotiaanakään, joo, kyllähän tässä huomataan, että vuodet vierii ja vanhuus ei tule yksi. Mutta se on mielenkiintoista, että mitä sitten niin kuin ihminen eläkepäivinä tekee, vai rupeeko vaan paiskii hommia, vähentääkö vaikka töitä, tai hommaako jotain vapaaehtoistöitä. Siinä on niin monenlaisia mahdollisuuksia, mitä voi tehdä. Hei, huomenna uudellaan sitä tässä lähetyksessä, että mitä tekee artisti nimeltä Joel Hallikainen, kun hänellä ikään kuin se eläkeikä on nyt koittanut aivan tässä hiljattain. Niin Joel Hallikainen haastiksessa huomenissa tiistai-iltapäivällä. Ihmetellään lisää, että mitä tämä herra ajattelee sitten tästä eläkeiästä ja eläkepäivistä, mutta siitä lisää sitten huomenna.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Hallikaisen Jokke, 64 vuotta. Hän on syntynyt vuonna 1961. Joo, vuoden nuorempi kuin meikäläisen vanhemmat. Ja kyllä ne on porukat mullakin jäänyt eläkkeelle. Niin kyllä se Joel Hallikaisellakin nyt tosiaan sit se eläkeikä on koittanut ihan näinä päivinä. Ja kun näin tämmöisen somepäivityksen Joel Hallikaiselta, niin mä ajattelin sitten, että otetaan mies totta kai jutulle puolen Suomen iltapäivä ja huomenissa sitten ihmetellään lisää näitä Hallikaisen Joelin kuulumisia. Muusikko, artisti, taiteilija, moni muistaa TV-ohjelman, tuttu juttu ohjelman sieltä vuosien takaa. Niin tämä herra huomenna, Joel Hallikainen, puolen Suomen iltapäivä haastattelussa. Ja tuo kappale oli tietenkin Kuuran kukka, mikä äsken kuunneltiin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Melanie C, I turn to you. Eiks Mel C ollut se urheilu Spice Girl, Sporty Spice? Jos Spice Girlsit olisi ollut miehiä ja suomalainen bändi, ja minä olisin ollut siinä jäsenenä, eli se olisi Mauste Pojat, mä en olisi varmaan ollut sporti siitä, vaan mä olisin ollut tuhnu. Tuhnu Spice, tai joku muu tämmöinen vastaava. Ehkä. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu eppunormaalin musiikilla. Seuraavaksi eläkehommista puhuttiin äskettäin. Meidän kuulija JTR pisti viestiä eläkehommista, että hän on ollut 12 vuotta nyt EVP:nä, eli eronneena vakinaisesta palveluksesta. Ja miten elämä muuttui sitten, kun eläke alkoi 12 vuotta sitten, tai eläkeikä alkoi, niin JTR kirjoittaa, että asunto muuttui halvempaan ja pienempään. Joskus on pitkäveteistä aikaa, kun aika matelee. On kipuja ja odottaa, että apteekki aukeaa ynnä muuta sellaista. Mutta matkustus on mulle tärkeää. Koiran Rokin kanssa mennään VR:n voimin moikkaamaan ystäviä. On siis aikaa, näin JTR. Iisalmesta kirjoitteli, että aikaa toisaalta on, mutta sitten välillä se aika myös matelee. Mutta eikö sekin ole ihan hieno tunne, että aika matelee? Me nyt, kun kavereiden kanssa eletään jonkinlaisia tämmöisiä ruuhkavuosia, että ollaan nelikymppisiä ja muksuja on ja kaikilla on töitä ja sitten haluaisi jotain harrastaakin välillä, niin sitten se tuntuu vähän niin kuin, että aina on kiire ja ikinä ei ehdi tehdä niin paljon kuin haluaisi. Että se aika ei todellakaan matele, vaan se on aina semmoista juoksemista ja ollaan niitä marsuja vai mitä ihmeen

0: joo, täytyy järkätä sitä jossain vaiheessa. Ehkä mulla on 2 viikon päästä sitä, kun mulla on vielä pari viikon päästä muutamat lomapäivät tiedossa, niin ehkä mä järkkään sitten tuommoista mateluaikaa jostain itselleni, että voi vaan katsella, kun seinäkellon sekuntiviisari menee, niin siinäkin on oma viehätyksensä. Oliko vuonna 85 enemmän aikaa? Kato, aasin siltoja se täällä rakentaa. Ei se muuhun pysty tää radiokuuluttaja. Eppu Normaali vuonna 85 ja hetken kuluttua tämän päivän viimeinen paikallinen juttu. 16:30 paikallinen setti. Sekin tossa häämöttää. Se on tuloillaan pian, mutta ensin Eppu Normaalin musaa.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Iso Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
4: Ja tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
7: Varastoon.
6: Se on täynnä.
7: Autotalliin?
6: Se on täynnä.
7: No moottorikelkan osien viereen.
6: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
7: Ei vielä.
8: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
9: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
10: Superpaikallinen aamu.
11: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ella Törmikoski, yleisötyön amanuenssi Joensuun museolta. Onko sulla loma takana päin sillä tavalla, että tänään on se ensimmäinen työpäivä pitkästä aikaa?
2: Minä olen tästä jo hetken aikaa ehtinyt olla ja päästä jo tekemään ja asia ytimään, että lomat on takana päin.
1: No niinpä niin. Aika moni starttaa tällä viikolla tämän työarjen, mutta kesä jatkuu. Tuntuu, että se on takana päin kalenterin mukaan, mutta erilaiset tapahtumat, ne jatkuu vielä. Ja hetken kuluttua puhutaan tuosta tulevasta viikon lopusta, mutta erityisesti kiinnostaa nyt kesän osalta se, että miten Joensuun museoihin yleisö on löytänyt?
2: Ihan todella hyvin, että tämä museo eliel nyt ensimmäistä kesää auki ja on kyllä ylittänyt odotukset. Ja tuossa viime viikonloppuna vielä tuo Joensuun bunkkerimuseo oli auki, eli kaksi museokohdetta ollut kesällä auki. Ja hienosti porukkaa löytynyt ympäri Suomea ja ihan ulkomailta asti.
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä Elielin tarjonta, eli kolme näyttelyä tällä hetkellä siellä on, niin minkälaista palautetta nämä näyttelyt on saaneet?
2: On saanut todella hyvää palautetta, ja kun ollaan tehty uutta museoa, ja siinä on paljon tämmöistä interaktiivista ja tutkittavaa, ja on digitaalistakin sisältöä, paljon yllättävää, niin kyllä tämä on välittynyt hyvä palaute sekä tiskille paikan päällä, että sitten kirjallisessa muodossa ollaan oltu iloisia, että on resonoinut yleisöstä.
1: Onko tämä Joensuu vähän sellainen, että kun katsotaan meidän historiaa tästä näin, niin se kiinnostaa ulkomailla, että ihmiset lähtee ihan vartavaan sitten käymään sitten tuolla bunkkerimuseolla ja salpalinjaa on täällä ja tällä tavalla?
2: Kyllä toi on niin kuin ehdottomasti Euroopasta tulee bunkkerimuseolle ja sitten tämä esimerkiksi kanteleperinne ja karjalainen kansanperinne kiinnostaa kovasti ja niiden perästä tullaan.
1: Onko se Saksa sellainen maa, mikä lähestyy tätä Itä-Suomea? Aika paljon nimittäin saksalaisia turisteja tässä on näkynyt Pohjois-Karjalassa tämän kesän aikana.
2: Kyllä vaan. Erityisesti tällä bunkkerimuseon puolella kyllä on semmoinen jokavuotinen.
1: Okei, hei, tällä viikolla starttaa ihan ekaa kertaa Elielin elojuhlat tapahtumaa. Kerro tästä tulevasta viikonlopusta.
2: Joo, eli aivan uusi avaus, kaupunkifestivaali, kaksiosainen. Eli konsertti perjantaina esiintymässä folk disco, Ilja Teppo Trio ja illan huipentaa tietenkin Vilma Jää. Ja siinä vielä sitten ohjelma jatkuu Eliel ja Lojasta sitten jatkotunnelmista vastaa sitten yhtye Uura. Ja sitten lauantaina tapahtuma muuttuu koko perheen tapahtumaksi. Siellä vapaa pääsy 11.3. ohjelmaa monipuolisesti on pukunäytöstä, eli kansallispuku, kansanpuku, musiikkia, improvisaatiota ja sitten paljon tämmöistä tekemistä ja perinnettä, että on erilaisia työpajoja, mihin pääsee sitten osallistumaan ja itse tekemään. Sauna vastaa ja ottamaan taidevalokuvia ja tutustuu kierrätyssoittimiin.
1: Hyvin perinteistä meininkiä luvassa, siis ei muuta kuin kaikki liikkeelle. Mistä syntyi ajatus tuoda tämmöinen festivaali just tuonne vanhan kaupungintalon miljöön?
2: Oikeastaan se lähti tästä rakennuksesta ja miljöstä, että upea sisäpiha, miten voitaisiin tätä hyödyntää sitten kesäsesongilla. Ja siitä se lähti sitten laajenemaan ihan tämmöiseksi festivaaliksi sinne kaupungintalon pihaympäristöön.
1: Tosiaan tällä viikolla tämä päivän kysymys, se vie tuonne upouuteen Elielin elojuhlat-festariin. Ja päivän kysymykseen vastaamalla, hyvä kuulija, sulla on mahdollisuus voittaa palkintoja liittyen Elieliin ja näihin elojuhliin sitten aina tuossa kello 10.45 tästä päivästä tuonne perjantaihin. Ella Törmikoski, toivotan oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Sinne varmaan järjestely täyteinen viikko on tulossa perjantaina siis.
2: Kyllä.
1: Starttaa nämä uudet festarit.
2: Kiitos. Sinne kaikki.
0: Puolen Suomen radio. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

M. Beihold Hot Goblin, eräs kuulijamme laittoi WhatsApp-viestin tänne studioon, että lähetetäänkö nyt viestejä tähän numeroon. Vastasin hänelle, että moi, kyllä tämä on oikea numero, eli siis 0406195939. Joo, tämä on tämä meidän Puolen Suomen radiohimmeli, semmoinen mylly, että tulee superpaikallisia aamulähetyksiä 4 eri kanavalta täällä meidän konsernin radioissa Hämeessä, Keski-Suomessa, Savossa ja Karjalassa. Niin silloin on ehkä käytössä 3 alueella omat numerot, eli siis Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa, mutta sitten aamuisin superpaikallisessa Radio Keski-Suomalaisen aamussa on käytössä tämä sama WhatsApp-numero kuin nyt meilläkin täällä Puolen Suomen radiossa, eli siis 0406195939. Mutta kyllä näissä lähetyksissä sit tulee tätä numeroa, että jos välillä muistaa kuunnella sitä, että mitä numeroa se kuuluttaja siellä paukuttaa, niin kyllä se sitten menee oikein. Ja aina niin kuin Puolen Suomen radiossa keskipäivän keidasohjelmassa arkisin kello 11 alkaa ja sitten viikonloppuisia tälle iltapäivisin, niin sama WhatsApp-numero on kehissä, joten ei silleen ole liian vaikeaksi tätä tehtyä, että Puolen Suomen radiossa aina sama WhatsApp-numero, mutta superpaikallisissa aamuissa voi olla oma WhatsApp-numero, jota kyllä sitten kerrotaan siellä, niin kyllä me pärjätään. Ei tämä niin vaikeaa ole, vaikka välillä aina tuntuukin, että nykyihmisen elämä on tämmöistä monimutkaista. Välillä on eri WhatsApp-numeroitakin käytössä, mutta kyllä me pärjätään. Kyllä me pärjätään. Zara Larsson, biisi on nimeltään Lush Life.

0: Siinä oli pop-osaamista parhaimmillaan Zara Larsson Ruotsista Lush Life. Ja kohta pop-osaamista muutaman vuosikymmenen takaa Brittein saarilta pop-osaamista parhaimmillaan. Tai on musiikkiakin parhaimmillaan. Depeche Mode ja heiltä Enjoy the Silence. Mä aina välillä hehkutan, että joku biisi on maailman paras biisi, mutta mä nyt sanon tästäkin biisistä sen, että nyt tulee maailman paras biisi seuraavaksi. Kappale, josta kukaan ei voi sanoa, että se olisi huono biisi, että vaikka siitä ei tykkäisikään, että vaikka musamaku ei osuisi yksin tämän Depeche Modein Enjoy the Silencein kanssa, niin kukaan ei voi väittää, että tämä biisi olisi huono. Tämä on maailman paras biisi, mä väitän silleen. Depeche Mode, Enjoy the Silence, otetaan se ihan kohta puolen Suomen iltapäivä. Se vartti suurin piirtein, niin me saadaan radiouutisia taas kehiin. Hei, otetaan yksi eläkkeellä olo viesti vielä tähän väliin. Jaana laittoi viestiä, että eläkkeellä olo on useimmiten mukavaa. Joutenolo on joskus vähän tukalaa. Polvet narisee kuin ladon ovi. Buranaa niveliin, kipua tuntuu vain tovi. Eläkkeellä oppi vihdoin sen. Ei kello määrää, kiiruhda enää en. Näin kirjoitti Jaana ja runoili hienosti meille. WhatsAppiin numero 0406195939.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

0: Kyllä se on maailman paras biisi. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, että kehitysapua tulisi antaa vain Ukrainalle, kaikki muu tuki lakkautettava. Tässä yksi tämmöinen tuore uutisotsikko tältä päivältä. Kohta tulee sitten uutisia ehkä vähän lähempääkin siitä sinun alueeltasi, mutta myös laajemmaltikin vähän tarpeen mukaan. Electric Light Orchestra, Hold On Tight, Johanna Kurkela, Marmori taivas ja sitten kello 17 uutisia.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa alkanutta viikkoa. Itävaltalainen Binderholz-konserni on hankkinut omistukseensa Kuhmo Oy:n. Konsernilla on ennestään Suomessa sahat Lieksassa ja Nurmeksessa, joten Kuhmon sahasta tulee sen kolmas saha maassa. Kuhmo ja Juntinsalo Oy myyvät yhtiöiden koko osakekannan Binderille. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Imatralla palanut 100-vuotias puukoulu oli suojeltu. Linnalan vanha puukoulu rakennettiin alun perin opettajien asuntolaksi. Se suojeltiin yleiskaavassa vuonna 2004 ja asemakaavassa vuonna 2013. Rakennuksella oli edelleen voimassa suojelumerkintä SR4. Imatran kaupungin omistama puukoulu tuhoutui tulipalossa viime yönä. Poliisi tutkii syttymissyytä. Viikonloppu oli poliisin näkökulmasta Joensuussa melko rauhallinen suurtapahtumista huolimatta. Osuuskaupparokkista kirjattiin yksi pahoinpitelytapaus, mutta muutoin festivaali ja kansainväliset suurmarkkinat sujuivat ilman suurempia ylilyöntejä. Sen sijaan Raatekankaalla poliisilla oli tehtävää, sillä eräällä autokorjaamolla vahingoitettiin ajoneuvoja perjantain ja lauantain välisenä yönä. Poliisi pyytääkin havaintoja Raatekankaan tiellä yöaikaan liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Kosovossa viranomaiset tutkivat mahdollista uutta joukkohautalöytöä. Kaivauksissa on löytynyt ainakin 7 ruumista, joiden epäillään olleen 90-luvulla käydyn sodan aikana surmattuja. Epäilty hauta sijaitsee maan pohjoisosassa ja se löydettiin viikonloppuna. Kosovon sisäministeriöstä kerrotaan, että haudattuna uskotaan olevan jopa parikymmentä ihmistä. Kosovon sodassa kuoli noin 13 000 ihmistä ja tuhansia katosi. Etsinnöistä huolimatta noin 1600 ihmistä on yhä kateissa. Borrelioositilanne Suomessa on pysynyt samalla tasolla viime vuosien kanssa. Arvioiden mukaan 10-15 000 suomalaista saa borrelioositartunnan vuosittain ja noin puolelle kehittyy oireita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin kirjautuvat laboratoriotutkimuksin todetut tapaukset. Tänä vuonna rekisteriin on ilmoitettu noin 1000 löydöstä, kun viime vuonna heinäkuun loppuun mennessä tapauksia oli 1100. Tapauksia kuitenkin tilastoidaan eri tavoin, eikä mikään rekisteri ole täysin kattava.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Siinä lauloivat Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020. Hetki ennen kuin linnut katosi, vai mitä ne siinä lauloi? No, merimetsot eivät ole kadonneet. Jyväskylässäkin oli ihan niin kuin keskustan holleilla nähty merimetso sunnuntaina. Ei enää erityisen harvinainen näky Keski-Suomessa. Merimetso oli tepastellut Lutakon uimarannan läheisyydessä. Markku Reijonen oli bongannut kävelyretkeltänsä sitten tämän linnun. Ensin lintu oli rannassa pienessä mykkyrässä ja sitten se nousi sieltä ylös kivetykselle katselemaan ympärilleen. Sanomalehti Keski-Suomalainen on haastatellut tätä Markku Reijosta, joka ei ole mikään lintubongari omien sanojensa mukaan. Hän oli napannut sitten foton, koska oli alkanut ihmettelemään, että mikäs eliö tämä on. Tämä nyt ei mikään perus pullasorsa oikein olekaan. Ja sitten Markku Reijonen oli tekoälyn avulla tsekannut, että mikä lintu voisi olla kyseessä. Ja merimetsohan se sitten oli. Keski-Suomalaisen verkkosivullakin on kuva tästä linnusta, mutta on vähän jännän näköinen kuva. Siinä on niin kuin rannan kivet ja muut näyttää jotenkin, niissä on, mä en tiedä, onko tuo kuva tehty tekoälyllä sitten kokonaan vai miksi se kuva on tuommoisen oudon näköinen. Et jos kuva on todistusaineisto tästä, että merimetso on bongattu Jyväskylässä, niin tämä kuva ei ole ehkä paras todistusaineisto, kun mulla ainakin rupeaa hälytyskellot soimaan, kun mä näen tämän kuvan, että onko tämä tekoälyllä tehty tämä valokuva vai mitä tuossa on feelua. No, ksml.fi-osoitteessa voi jokainen käydä katsomassa sitä fotoa.

0: The script at your feet. Se oli semmoinen laulu se. Elokuu kun on koittanut tässä, niin meilläkin on koittanut niin sanottu normiaika täällä Puolen Suomen radiossa, eli yleensä keskellä päivää pari tuntia äänessä oleva Mari Pekkanen on palannut kesälomiltaan. Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas kello 11-13. Se on tulossa siis huomennakin se ohjelma. Siinä puolen päivän molemmin puolin ja superpaikalliset aamut ovat takaisin kehissä. Tekijätiimiäkin saadaan sitten pikkuhiljaa niin kuin normiksi. Melkein normi se nyt on jo tässä vaiheessa, mutta jotain pieniä poikkeuksia saattanut vielä esiintyä nyt tässä tänään ja tällä viikolla muutenkin, mutta pikkuhiljaa palataan niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen täällä meidän konsernin radioissa. Meikäläinen on tehnyt lauantai-lähetyksiä heinäkuussa Puolen Suomen lauantai-nimistä ohjelmaa kello 10-14 aina lauantai-päivisin. Nyt sitten tällä viikolla viimeinen semmoinen setti tulossa tällä erää, ennen kuin Lindström ja Hietamäki palaavat sitten kesälomiltaan, mutta tällä viikolla meikäläisellä vielä arvokasta on air-aikaa radiossa myös lauantai-päivänä, niin kyllä lämmittää radiokuuluttajan sydäntä tämmöinen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Rauha nyt laulaa Halo Helsinki. Tässä oli tänään jotain uutisia Etelä-Suomen Sanomissa, että joku lahtelainen kansalainen on kyllästynyt sotimiseen ja niin sanottuun sotakiimaan, ja sillä oli joku rauhan päivä mielessä, että se olisi tämmöinen niin kuin vapaa päivä, että vuodessa olisi joulu ja juhannus ja pääsiäinen, ja sitten olisi rauhan päivä, joka olisi myös tällainen niin kuin vapaa päivä. Lisää vapaa päiviä kelpaisi varmaan monelle. Alex Warren, kappale nimeltä Burning Down, on tulossa kohta, ja kuunnellaan pian semmoista mieletöntä nuorta artistia, jonka musiikissa on semmoista vanhan ajan glamouria ja menneiden vuosikymmenten taikaa. Tämä on siitäkin poikkeuksellinen tämä miesartisti, jota hetken kuluttua kuunnellaan, että hän on vetäytynyt julkisuudesta ja musabisneksestä, perunut keikkoja ja pistänyt hommat niin kuin seis. Tässä oli joku toinenkin tämmöinen artisti, Ariana Grande, pop-tähti. Eikö hänelläkin ollut jotain, että hän oli ollut liikaa esillä ja julkisuuden paineet oli liikaa, niin

0: kelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
0: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Kaikkuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
7: Puolen Suomen radio.

Alex Warren, Burning Down. Puolen Suomen iltapäivälähetys Nivalan Jani studiossa. Morjesta, morjesta ja hyvää maanantai-iltaa. Nyt kuunnellaan artistia nimeltä Stephen Sanchez. Tämä on jotenkin todella kovan luokan nuori mies, tämä Stephen Sanchez.

muutaman vuoden hän on jo julkaissut musiikkia nuoresta iästä huolimatta. 23-vuotias tyyppi on nyt kyseessä, syntynyt 2002. Hän ponnistaa Amerikan Yhdysvalloista tuolta Nashvillestä, eli country-kaupunki Nashvillestä päin, mutta musiikki ei nyt ole semmoista niin kuin countrya. No kohta kuulet, millaista musaa on kyseessä. Mä kun kuulin tätä artistia ensimmäisen kerran, niin ihmettelin silleen, että onko tämä vanhaa musaa, onko tämä uutta musaa, mitä musaa tämä on. Alkoi niin kuin kiinnostaa jotenkin ihan älyttömästi, koska tässä musiikissa on semmoista vanhan ajan ja menneiden vuosikymmenten soundia, ja tämä ei ole niin kuin semmoista nykymusiikkia, nykysäksätystä, vaan tämä on semmoista hyvää singer-songwriter, viihdemusa-artistimusiikkia, mitä joskus ajat sitten tehtiin. Mutta tosiaan tyyppi on nyt vetäytynyt musahommista, hän on ollut pettynyt popmusiikin nykyiseen tilaan, ja hänen joku levyn promokiertuensa oli niin rankka, että hän sai sitten tämmöisen jonkinlaisen burnoutin tai burniksen, mitä näitä nyt onkaan, että sai tarpeekseen tuosta musabisneksestä ja vetäytyi sitten pois. Pari levyä on tullut jo, mutta nyt on sitten tätä hiljaiseloa hänellä. Toivottavasti tyyppi jossain vaiheessa tekee sitten paluun musiikin pariin. Stephen Sanchez niminen nuori mies, 23 vuotta on ikää. Yhdysvalloista tulee tämä laulaja, laulun tekijä, ja aika moni semmoinen falsetti äänikin löytyy, eli siis tämmöinen kimeä ääni, hän kiekuu tässä seuraavassa kappaleessakin aika mahtavasti sillä korkealta. Stephen Sanchez, biisi on nimeltään Be More. Nautitaan tätä hienoa artistia nyt, vaikka hän tauolla onkin, niin onneksi nämä levyt ovat olemassa ja voimme kuunnella niitä. Tämä on Stephen Sanchez.

Eikö ollut kova? Joo, hyvin kiekuu Stephen Sanchez tuolta korkealtakin. Mahtavaa musiikkia. Ai vitsi, mä tykkään tosta biisistä. Aivan siis mahtava. Biisi on nimeltään Be More. Se oli hänen ensimmäiseltä Angel Face-nimiseltä levyltä parin vuoden takaa vuodelta 2023. Nyt otetaan musiikkia sitten vähän kauempaa menneisyydestä. 80-luvun matskua. Alison Moyet kyseli vuonna 87, että Is This Love? Onko vastausta kuulunut vieläkään? Onko se väliä? Joskus kysymys on tärkeämpi kuin vastaus. Alison Moyet, Is This Love?

Is This Love, Alison Moyet, komea rallituoki. Minun sydämeni sykkii kyllä tuolle 80-luvun musiikillekin, vaikka tuossa hehkutin tuota tuoreempaa artistia äskettäin, Stephen Sanchezia, jonka musiikista kuulostaa ehkä vähän vielä vanhemmalta, mutta kyllä toi kasarikin oli kyllä vuosikymmen. Ai. Tämä lähetys päättyy tänään illan viimeiseen semihitaaseen biisiin, joka on myös vähän sieltä kasarilta päin tänään. Joo, artisti, joka oli ehkä suurimmassa sukseessaan 80-luvulla, niin siihen päätetään tämä lähetys. Mutta otetaan Take Thatia kohta, Out of Our Heads ja Rebecca Hollia, erinomaista kotimaista artistia, Rebecca Hollin biisi Huoleton.

Rebecca oli huoleton. Kyllä se on naftisti 80-luvulta toi meidän illan viimeinen semihidas kappale. 89 on julkaisuvuosi. Tarkistin äskettäin. Joo, mutta ei mennä sen kappaleen pariin vielä. Tulee yksi semmoinen 80-luvun todella menestynyt soloartisti, jonka musiikkia kuunnellaan sitten tämän lähetyksen päätteeksi. Eräs slovarihenkinen kappale. Iso biisi totta kai tulossa, ja iso biisi on tämä seuraavakin, mikä kuunnellaan. Puolen Suomen iltapäivän lähetys, pari kappaletta vielä jäljellä tosiaan tänään, mutta onhan lähetys vielä huomennakin, thank God. Ja huomenna meillä on ilo ja kunnia saada tosiaan artisti nimeltä Joel Hallikainen mukaan tähän lähetykseen. Joel Hallikaisen kuulumisia ja hänen mietteitään näin niin kuin tämmöisen virallisen eläkeiän kynnyksellä luvassa huomenna tässä lähetyksessä. Mutta huomenna on huomenna, tänään on tänään. Nyt kuunnellaan vielä David Guettaa, Beautiful People, David Guetta ja Sia, ja hetken kuluttua fiilistellään sitä tämän iltapäivälähetyksen viimeistä semihidasta kappaletta.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Ennen illan viimeistä semihdasta kappaletta otetaan vielä biisi, joka ei ole ihan hidas, mutta ei nyt vallan nopeakaan. Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Roller coaster. Aivan kohta tulee ilta kuuden radiouutiset ennen niitä illan viimeinen semihidas biisi. Okei, tossa nyt kun vielä tsekkailin tarkemmin ihan kaikkia päivämääriä, ihan kaikkia speksejä, niin tää single on julkaistu vuonna 90, mutta se levy on 89, mistä on peräisin. No joo, ja biisi on nauhoitettu 80-luvulla. No niin, siinä ei teknisesti ottaen siis ollut viire, että kyseessä on Phil Collinsin I Wish It Would Rain Down niminen kappale. Ja tää on semmonen biisi, missä muuten kitarasta löytyy semmonen hemmo kuin Eric Clapton. Illan viimeinen semihidas tänään Phil Collinsin koskettava ja tunnetta täynnä oleva musiikkiesitys. Tämän myötä hyvää illan jatkoa ja pidä huolta. Huomenna jälleen iltapäivä lähetys. Kello 13, meinasin sanoa kello 14, mutta ei, kello 13. Yhdeltä iltapäivällä aloitetaan huomenissa tiistain iltapäivä lähetys, johon mahtuu muun muassa huomenna sitten Joel Hallikainen messiin jakamaan kuulumisiaan. Joo, pidä huolta ja ei muuta kuin maanantai-illan jatkoa tosiaan täältä Puolen Suomen radiosta. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa alkanutta viikkoa. Itävaltalainen Binderholz-konserni on hankkinut omistukseensa Kuhmo Oy:n. Konsernilla on ennestään Suomessa sahat Lieksassa ja Nurmeksessa, joten Kuhmon sahasta tulee sen kolmas saha maassa. Kuhmo ja Juntinsalo Oy myyvät yhtiöiden koko osakekannan Binderille. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Imatralla palanut 100-vuotias puukoulu oli suojeltu. Linnalan vanha puukoulu rakennettiin alun perin opettajien asuntolaksi. Se suojeltiin yleiskaavassa vuonna 2004 ja asemakaavassa vuonna 2013. Rakennuksella oli edelleen voimassa suojelumerkintä SR4. Imatran kaupungin omistama puukoulu tuhoutui tulipalossa viime yönä. Poliisi tutkii syttymissyytä. Viikonloppu oli poliisin näkökulmasta Joensuussa melko rauhallinen suurtapahtumista huolimatta. Osuuskaupparokkista kirjattiin yksi pahoinpitelytapaus, mutta muutoin festivaali ja kansainväliset suurmarkkinat sujuivat ilman suurempia ylilyöntejä. Sen sijaan Raatekankaalla poliisilla oli tehtävää, sillä eräällä autokorjaamolla vahingoitettiin ajoneuvoja perjantain ja lauantain välisenä yönä. Poliisi pyytääkin havaintoja Raatekankaan tiellä yöaikaan liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Kosovossa viranomaiset tutkivat mahdollista uutta joukkohauta löytöä. Kaivauksissa on löytynyt ainakin 7 ruumista, joiden epäillään olleen 90-luvulla käydyn sodan aikana surmattuja. Epäilty hauta sijaitsee maan pohjoisosassa, ja se löydettiin viikonloppuna. Kosovon sisäministeriöstä kerrotaan, että haudattuna uskotaan olevan jopa parikymmentä ihmistä. Kosovon sodassa kuoli noin 13 000 ihmistä ja tuhansia katosi. Etsinnöistä huolimatta noin 1600 ihmistä on yhä kateissa. Borrelioositilanne Suomessa on pysynyt samalla tasolla viime vuosien kanssa. Arvioiden mukaan 10–15 000 suomalaista saa borrelioositartunnan vuosittain ja noin puolelle kehittyy oireita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin kirjautuvat laboratoriotutkimuksin todetut tapaukset. Tänä vuonna rekisteriin on ilmoitettu noin 1000 löydöstä, kun viime vuonna heinäkuun loppuun mennessä tapauksia oli 1100. Tapauksia kuitenkin tilastoidaan eri tavoin, eikä mikään rekisteri ole täysin kattava.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7–13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Karjalainen syke.

0: vihollisten puolella.
1: Yön huveissa, tylsää ja kaunista, laiskaana soi musiikki.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Polttaa kesäkatumiestä, kos

0: huokasin sen, et kuullut sua rakastan.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

mad, who carried on